Здравейте, приятели! Не знаехте това, започва по Magic. Аз съм Ади и днес ще си говорим за коктейли. Всяка година на 13 май любителите на коктейли по целия свят отбелязват Световния ден на коктейла, а датата не е избрана случайно. На 13 май 1806 година в американски вестник за първи път е публикувана официална дефиниция на думата коктейл, което поставя началото на нова ера в света на смесените напитки. Историята на коктейлите обаче започва много по-рано. Смесването на алкохол с плодове, билки и подправки е познато още от древността. Според някои изследвания тази практика съществува от поне 10 000 години. Ароматни билки са били добавени към бирата, а виното често е било вкусявано с мащерка и други растения. През средновековието навлизането на захарта в Европа променя начина, по който хората консумират напитки. Богатите започват да добавят захар и екзотични подправки. Това не само подобрява вкуса на напитките, но и удължава техния срок на годност. Постепенно се появяват все по-сложни комбинации от съставки, които поставят основите на съвременната коктейлна култура. Произхода на самата дума все още остава леко спорен. Първото писмено споменаване от 1803 година, а 3 години по-късно публикувана и първата официална дефиниция, както вече споменах. Според нея коктейла представлява смес от спиртна напитка, захар, вода и ароматни билкови екстракти. Още през 1851 година френският готвач Алексис Сойер открива първия коктейл бар в Лондон. Неговия гастрономически симпозиум на всички нации предлага десетки различни напитки и привлича около 1000 посетители дневно. Макар проектът да не е финансово успешен, той поставя началото на коктейлната култура във Великобритания. И ако искате да разберете още по темата, то горещо ви препоръчвам да останете на същата честота.

Продължаваме темата ни в Не знаехте това, приятели. Днес си говорим за коктейлите. Като в началото на развитието на смесените напитки във викторианска Великобритания, американските бармани оказват огромно влияние. Те въвеждат два изключително важни елемента. Това са зрелищното приготвяне на напитките и използването на лед. Днес леден е разделна част от почти всеки един коктейл, но през 19 век той е бил истинска новост за англичаните. Когато писателя Чарлз Дикенс посещава Съединените щати през 1842 година, той остава впечатлен от звука на чупещите се ледени блокове и начина, по който леда се използва в напитките. По това време хората в Англия са били предпазливи към водата, защото тя често е била източник на заболявания като холера и коремен тиф. Поради това леда се възприема едновременно като лукс и като потенциална опасност за здравето. Така с развитието на пазарните кораби, международната търговия започва внос на лед от Америка и Канада, а това прави студените напитки по-достъпни и постепенно те се превръщат в често предпочитан избор. По същото време настъпва и друга важна промяна. Напитките започват да се сервират в прозрачни стъклени чаши вместо в непрозрачни съдове. Така външният вид на коктейла става почти толкова важен, колкото и вкуса му. Барманите започват да обръщат внимание и на цветовете, окрасата и начина на поднасяне. А ние пък ще обърнем внимание на още любими песни от 80-те до днес.

0: Magic.
1: Let me be your hero. Would you dance?

не знаехте това, приятели, днес си говорим за коктейлите, като сега продължаваме разходката ни с историята на това изкуство, бих казала. През 1862 година е направена една от най-важните крачки в развитието на коктейлната култура. Тогава американският барман Джери Томас публикува първия наръчник за бармани – как да смесваме напитки. Книгата съдържа множество рецепти и се смята за основополагащ труд в историята на коктейлите. Така в началото на 20 век идеята за бляскав бар, в който бармана е централната фигура, става изключително популярна. Именно Джери Томас се превръща в най-известния барман на своето време. По време на турнетата си във Великобритания той впечатлява публиката със сложни техники, зрелищни движения и луксозни сребърни прибори зад бара. Томас е истински майстор на рекламата. Преди свое участие в Лондон, например, той разпръсква рекламни листовки от балон с горещ въздух, а посланието е ясно. Гостите ще могат да опитат истински американски коктейли, приготвени от самия професор. Интересното е, че някои от най-известните коктейли първоначално съвсем не са били създадени за удоволствие, а като лекарства. Джин с тоник, например, приятели, е използван за прием на хинин в райони с малария. Розовия джин се смятал за средство срещу морска болест, а по Magic пък е време за още от музиката, която обичаме. Обещавам, само след няколко песни ще се върнем към темата ни днес.

Здравейте, на финала на Не знаехте това за днес, приятели. Говорим си за коктейлите през последните минути и по-скоро за тяхната история. Като през 20 век те се превръщат в глобален феномен. Интересно е, че по време на сухия режим в Съединените щати забраната на алкохол всъщност насърчава създаването на чисто нови рецепти. Така барманите са били принудени да експериментират с ограничени съставки и се раждат едни от най-известните коктейли в света. След отмяната на забраната през 1933 година, коктейлите придобиват още по-голяма популярност, а през последните две десетилетия можем да кажем, че тази култура преживява истински ренесанс. Днешната миксология съчетава нови техники, необичайни съставки и доста впечатляваща презентация. Несъмнено, сред най-популярните коктейли в целия свят е маргаритата. Но замисляли ли сме се как въобще се появила тази напитка? Според една от най-разпространените истории, коктейлът е създаден през 1938 година специално за една известна танцьорка. Друг вечен фаворит

е Негрони. Легендата разказва, че през 1919 година граф Камило Негрони поискал по-силна версия на своя любим коктейл Американо. Изключително популярен през последните години е и Мимоза. Всъщност този коктейл е създаден през 1925 година в Париж и по-късно става любима напитка на британското кралско семейство. Надявам се всичко споделено в последните 60 минути да ви е било наистина интересно. Аз съм Ади и виждам, че е време да си кажем чао за днес. Нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на любими хитове от последните десетилетия. По Magic, разбира се.

0: Vibe. Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires. Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
2: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
0: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland. Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Start.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Новата седмица започва с протести на синдикатите. КНСБ и КТ Подкрепа организират протест пред сградата на Министерския съвет под надслов «Равни права за всички», с уточнението, че демонстрацията им не е срещу правителството. Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители в рамките на новия предложен бюджет. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител и всички свързани с него наредби, така че работещите в администрацията да имат равни права и задължения. Искат и отмяна на заложеното рязване на бюджетните средства за заплати и замразяването на доходите в държавния сектор. Сред исканията им е вместо замразяване да има ръст на възнагражденията в редица агенции, сред които тези са социалното подпомагане, заетостта, статистиката, осигурителни институти и здравната каса. Съвета за тристранно сътрудничество ще обсъжда параметрите на бюджета за тази година. През изминалата седмица бяха публикувани както голямата финансова рамка, така и бюджетите за здраве и обществено осигуряване. И трите разчета предстои да бъдат обсъдени от държавата, работодателите и синдикатите. Проектозаконите обаче срещнаха остри критики от синдикати, работодатели и опозиционни партии, защото консолидираната фискална програма, изчислена при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което прави приблизително

0: около 7,2 милиарда евро. Предвижда се новопоетия държавен дълг до края на годината да надхвърли 10 милиарда евро. От света САЩ и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки. Очаква се двете страни да се срещнат на 30 юни в столицата на Катар Доха, за да обсъдят спора си за Ормузкия проток, съобщи висш американски представител, цитиран от Аксиос. Споразумението за прекратяване на огъня в сила едва от 11 дни, но вече бе застрашено от подновените удари от двете страни и заплахата на американския президент Доналд Тръмп да възобнови войната и да довърши започнатото. Новата ескалация беше предизвикана от различните тълкования на меморандума за разбирателство за прекратяване на войната, най-вече по отношение на Ормузкия проток. Съгласно текста, Иран се ангажира да положи максимални усилия за осигуряване на безопасното преминаване на търговски кораби през Ормузкия проток. В замяна САЩ прекратиха блокадата на иранските пристанища. Израелската армия унищожила обширен тунел на шиитската групировка Хизбула в Южен Ливан, съобщиха израелският премиер Бенемин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац в съвместно изявление. В него беше уточнено, че в тунела с дължина над 200 метра и дълбочина над 25 метра имало стотици оръжия, както и няколко сили за изстрелване, предназначени за атаки срещу Израел. Съединените щати и американският представител в Ливан са били уведомени предварително за операцията. Тя е проведена два дни след като Израел и Ливан подписаха рамково споразумение с посредничеството на Съединените щати във Вашингтон, целящо да проправи пътя към мир между двете страни, които официално са в състояние на война от десетилетия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Времето отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури днес ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с до умерен вятър. В планините след обяд ще бъде с незначителна купеста облачност, ще духа до умерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър. Между 8:30 и 20 часа ще се изкърпва настилката в два участъка на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Ще се работи в платното за столицата, като трафикът няма да се спира. Днес дейности ще се изпълняват в платното за София при 23-я километър, а на 30 юни ще се работи при 21-я километър в същото платно. При изпълнение на ремонтите поетапно ще се ограничава навлизането в активната и аварийната лента. Превозните средства ще преминават в изпреварващата. Шофирайте внимателно в участъците.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Що го правиш понеделнишки, брат ми? 8 часа и 7 минутки. Аз се седа и си блея. Ма трябва да го стартирам това утро в последната седмица на юни. Много приятно, топло. Така ще бъде до към сряда, след което евентуално ще вълне и температурите ще паднат с до 5-8 градуса в максималната им стойност. Така че чудесна нова работна седмица. Добро утро. Почвам така.

8.14 е приятелчета. След като новата власт, нали, се оказа като старата власт, поне ако съдим по решението, които взима, защото и в проекто бюджета, който бе представен от Министерски съвет още преди две седмици, разбуни духовете тотално. Реформи няма, брат, по никакъв начин, така че колко е просто българския избирател, това може да е тема на една огромна статия. Но друга тема. Екипът адвокати започва работа по дело срещу държавата, свързано с лошите условия по пътищата. Инициативата бе обявена миналата седмица още в социалката от един адвокат, каза се Елица Буенова. Тя е потвърдила пред няколко новинарски сайта намеренията си и обяснила, че за сега двама нейни колеги са се съгласили да работят по казуса. Тя самата ще има роля само на координатор, тъй като специалност са и други дела за катастрофи, за страховки и свързани с тях. Адвокатката обяснява, че подписките, ходенията в парламента и протестите са безсмислени, защото управляващите просто не им обръщат внимание. Работещото според нея ще да бъде заведено дело срещу държавата, не за пари, нали, защото в крайна сметка, ако ти заведеш дело срещу държавата за пари и ако тя го загуби, съответно трябва от нас, дето ще я съдим, да вземе кентите, като тук не става въпрос за пари, а за да принудим най-после държавата да изпълни задължение, си казва дамата, и изрежда какво се очаква от държавата, да обезопаси опасните пътни отсечки, да постави мантинели, които спасявате, не убиват, да осигури необходимите пътни знаци и маркировка. Парите от фонда за пътна безопасност да се използват само за пътна безопасност, както и парите от винетките да отиват само за пътища. Искаме управляващите да спрат да лъжат и да започнат да вършат работата, за която всички ние плащаме, пише още тя, като допълва, че търсенето на наказателна отговорност е работа на прокуратурата и че делото, което тя инициира, няма да е такова, нито ще търси плащане на обезщетение от държавата, тъй като, нали, това означава, че трябва да платим сами на себе си, което, нали, аз го коментирах преди малко. В иска ще се настоява да се направи оглед на цялата инфраструктура, при това това да стане бързо и да не е само на хартия, като адвокатката се надява достатъчно хора да се включат в инициативата, за да могат да си поделят разходите за колегите.

които ще разгледат случая, тъй като е доста, доста обемист. Иначе от 1 август, само да ви кажа нещо, ако видях ония ден и викам, айде сега ще го разцъкам, от 1 август цените на цигарите и тютюневите изделия поскъпват, защото им вдигат акцизите.

от 1 август ще бъде увеличен от 113 на, кажи го, 120 евро. And it goes a little something like this.

А, че се, тук нещо се забляхах. Извинявам се много. Приятелчета, много се във Фейсбук се разгарят някакви войни тук за морете. И не е се, но има някакво значение дали ще ходиш в България или не на морето. Нали? В България още от 1 януари поради отсъствието най-вероятно на държава в целия и блясък, вместо да се превалутират повечето от нещата, особено в сферата на услугите, независимо какви са те, нещата просто станаха дабъл. Не се превалутираха, а станаха двойни. Имам пред двойни в евро. И ожесточени спорове се вихрят в социалките за цените по морето у нас и в Гърция, което абсолютно безмислено, тъй като ако някой посещава и двете места, много добре знае кое и какво и къде. Но от седмици Фейсбук прелива от публикации, свързани с курорти. Нали, всичко живо хейт. Едните хейтят Гърция, другите хейтят България. Нали, контрират се тук къде е по-скъпо, къде е по-скъпо. Нали, то, доста от нещата в България са по-скъпи, особено в сравнение с Южна Африка, пък с Южна Гърция, защото Северна Гърция малко отива към Малдивите. Като цени от българи и сърби и голяма част и румънците всяка година гани отдават зверски кинти. И те и гърците не са идиоти, но и те дигат цени, дигат цени. Чисто психологически да видят къде ще има таван, ама таван нема очевидно, защото тук на Балканите пари за пиене и за ядане се дават в пъти. За да докажа това, че твърденията си, потребителите прикачват снимки на касови бележки или менюта от крайбрежията и двете крайбрежия, преди и гръцко и българско. Българското, нали, прави впечатление стара тора за 9 евро или чурба за 10. Има обаче случаи, в които се генерират и фалшиви менюта с цени чрез изкуствен интелект, за мазута естествено, който е по плажовете, също се разгарят неща. Много българи казват, че поскъпване се наблюдава и в гръцките заведения, но смятат, че обслужването и качеството на храната оправдават цената, което абсолютно съм склонен да се с две ръце, да се здрави съм с тях. Като темата е за обслужването е засегната изцяло, нали, в публикациите Гърция, България. Нямам представа. Иначе на двете места вече има достъп туристи в България, естествено и в Гречко, който къде тиска.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на baniastil.com.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Сутрин с Митко

Уважаеми, опираме в 8.30 до прогноза за времето. Топло време, естествено. Предполагам си, знаете, няма какво толкова да ви трогвам. Температури между 34 и 39 градуса, за София около 34. По планините идеално време за миткане, само просто взимайте много вода. Температурите горе са 28 градуса в максимални на 1200 метра, на 2000 около 19. Във вторник ще бъде също слънчево и горещо. Над Западна България въздушната маса, пишат метеоролозите, ще се лабилизира и в следобните часове е възможно да вълне, като после ще стане задушно и вече в сряда ще се отприщи и да си вали, и с обръщане на вятъра ще прониква относително по-хладен въздух, като температурите ще паднат с 5 на места до цели 9 градуса, така че

Днеска и утре трябва да се издържи и от сряда нататък нормално, по-приятно. Топло пак доста става края на... Тоест, след вторник чак другата седмица. Така, днеска и утре горещо, сряда по-хладно. До понеделник другата седмица.

Уважаеми, нападжиите тръгват на турне по Черноморието, между другото. Националната агенция по приходите си обяви официално, че стартира лятна кампания за спазване на данъчно и осигурително законодателство по българското Черноморие, като служителите на НАП заедно с представители на други институции ще следят и ще противодействат според публикацията на опити за необосновано повишаване на цените на стоки и услуги. Основната цел на контролната кампания е постигане на добра фискална дисциплина, като под активно наблюдение от днес, 29-ти, ще са поставени стотици обекти по крайбрежието, а всекидневен мониторинг ще се извършва и на борси и тържища, които снабдяват хотелите и заведенията с храни и напитки. И цялата история, да ни знаеш, което ми стане супер забавно, е, че НАП, в частност фискалните им инспектори, ще правят изненадващи проверки в ресторанти, магазини, атракционни, паркинги, всякакви търговски обекти, като ще извършват покупки, като прилагат способа на таен клиент. Тоест, нали, абсолютно цивилка, защото иначе са с тениски НАП, се влиза в въпросния търговски обект и се пазарува или се сяда да се яде и така. Също казват обаче, че не само като тайни клиенти ще действат, но ще правят и явни наблюдения. Друго си е, нали? Secret client.

0: Уважаеми, да ви изпраскам бързо един хороскоп, че да си ги знаете нещата. Много ви моля, все пак е понеделник и е хубав човек с широко отворени очи да влезе в седмицата. Според госпожа Пенчева, Луната е в знак Стрелец и ще продължи да се движи на празен ход преди да смени знака, къде е когато отива у Козирог. Така, днес имам възможност да си разтегнете някакви сухожилия. По отношение на храната, добре да ядете топли неща. Няма значение, че навън също е топло. Вие трябва да ядете топли неща. Енергийно много мощен ден е написал дамата. Като е хубаво да се вслушате днес в интуицията си и да улавяте сигналите от Вселената. Значи, приятели, независимо какви сигнали има от Вселената, днес трябва да ги ловите. Съжалявам. Иначе денят понякога носи със себе си лошо настроение, ниско самочувствие. Няма да оставяте тия чувства да ви завладяват. Много ви моля. Най-доброто средство срещу тях са именно активността, действието и физическото натоварване. Може да се занимавате с битови дела, да организирате огромно пране на дома си. Също това е много добър ден за всякакъв вид ремонт. Днес не трябва да ядете горчиво и сладко, но може да ядете много солено, орехи, също така бадеми. Ако днес имате стомашно-чревно заболяване, т.е. ви се отключи по някакъв начин, това означава, че вървите по неверен път. Да ви го кажа така директно, че да не стават съкатулъци. Пострижката днес може да доведе до изпитване на мъка, затова по-добре се въздържите от пострижка, не докосвайте и косите си в този ден, иначе ще се отрази на вашия душевен комфорт и ще започнете да се съмнявате в себе си, да знаете. Иначе е благоприятен ден за сексуални отношения. Мерси.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Този юли Холивуд има чудовищен проблем. Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
5: Юрика!
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли,

0: Кај студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустација. Търси в магазини Зора до 16 јули или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: FM.
1: Фефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
2: По-малко некачествено мляко влиза в България. Засиленият контрол върху вноса на млечни суровини вече дава резултат и води до намаляване на доставките на мляко с повишено съдържание на микроорганизми. Това посочва министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в писмен

0: отговор на депутатски въпрос относно резултатите от проверките на Българската агенция по безопасност на храните. Министърът уточнява, че от 10 юни всяка пратка с млечни суровини от държави от Европейския съюз и трети страни преминава през документална, физическа и лабораторна проверка. От 19 юни въведена нова организация на контрола, пробите вече се вземат директно в млекопреработвателните предприятия след пристигането на суровината. С настъпването на активния летен сезон, когато търговските обекти работят с пълен капацитет на откритите си площи и традиционно нарастват сигналите за нарушаване на нощната тишина, Столична община възобновява превантивните координирани проверки за спазване на изискванията за шум и обществения ред. Само през първия уикенд са били проверени 7 координирани проверки след 23 часа. Установени са нарушения в 5 от проверените обекти, като във всички случаи озвучаването е било преустановено незабавно, а контролните органи са предприели съответните административни мерки. Столична община ще продължи системните проверки през летния сезон, като приоритетно ще бъдат включвани обекти и райони, за които постъпват постоянно сигнали от граждани за нарушаване на нощната тишина. Сръбските студенти свикаха протест на Видов ден в Кралево в Централна Сърбия и поискаха да бъдат насрочени предсрочни парламентарни избори. Протеста под надслов на Видов ден всичко се вижда започна с изпълнението на сръбския национален химн и песента за Гази Местан, която възхвалява саможертвата на героите от Косовската битка през 1389 година. В унисон с символа на Видов ден протестът в Кралево издигна лозунга „Студентите побеждават“. Същевременно управляващата сръбска прогресивна партия организира в град митинг, посветен на Видов ден под надслов „Сърбия побеждава и Сърбия е нашето семейство“. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че скоро ще подаде оставка и представи част от програмата си за предстоящите парламентарни избори. Вучич обаче не посочи дата за избори и не конкретизира кога точно ще се оттегли от поста си. Провеждането на пресрочен вод за парламент е основното искане на антиправителствените протести, водени от студентското движение в Сърбия. Няколко души бяха ранени, един от които тежко, след като мълния удари дърво в увеселителен парк в Южна Швеция. Местните здравни власти по-късно уточниха, че 45-годишна жена е приета в болница с тежки наранявания. Двама други са откарани в болница с линейка, а двама възрастни и 5 деца са получили медицинска помощ на място. Обществената шведска телевизия съобщи, че увеселителният парк е очаквал бурята и уверил, че няма посетители на атракционните или в басейните. Въпреки това светкавица ударила дърво, в близост до която се намирала групата пострадали. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури днес ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с до умерен вятър. В планините след обяд ще бъде с незначителна купеста облачност, ще духа до умерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър. Между 6 и 20 часа по главния път Даскалово, обход Дупница до обхода на Благоевград от 313 до 356 км се полага маркировка и се премахва край път на растителност, за да се осигури по-добра видимост. Дейностите се извършват поетапно във всяка лента на двете платна на движение. Трафикът преминава в лентата, в която не се работи. Ще се почистват окопи и ще се премахва растителност и по главния път от граничния пункт Агюешево до Кюстендил от 0 до 42 км. Трафикът няма да се ограничава, но шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: treino. Smith com Pavlov.
1: Уважаеми 9 и 10, даже 9 и 11 става часа, докато се оформя да ви избумкам неща. Не знам дали сте запознати с историята на скитащия жираф, приятели. Жираф, който избяга от частен зоопарк в Тексас преди 2 седмици, бе открит невредим в петък на няколко километра от място, откъдето е избегал. Издирването от въздуха на животината в крайна сметка е позволило да се установи местонахожденията му. Скитащия жираф го нарекаха, защото... окей, скитащия жираф ще ви го кажа след малко защо, защото просто скита де, но иначе историята стартира на 12 юни, когато жирафа е излезнал от заграждението си в едно ранчо и изчезнал е след като се хранил на някакъв хълм, след което казаха, че са го видели в неоградена зона от другата страна и след което па никой не го беше видял 2 седмици. Като в крайна сметка полицаите са почнали да го търсят, като са отправили призив към гражданите да оглеждат района за жирафа, като са изброили отличителните белези на жирафа, за да не бъде сбъркан с друго животно в околността. Не знам аз какви точно животни има там. Това се случва някъде около... Само секунда, къде?

Де? А, в Тексас, да. Не знам в Тексас дали има много жирафи, но полицията е обяснила какви са отличителните белези на бегащия жираф, на избягалия по-скоро жираф, за да могат, ако го видят, нали, да се обадят. $5000 е обявена на тази награда от управителя на ранчото за информация, която може да доведе до намирането на самия жираф. И в крайна сметка усилията от въздушното претърсване на огромна част от района се увенчало с успех и собственика информирал общността на градчето, че усилията са се отплатили. Открили са жирафа, той е минал вече и през ветеринар, но това е, приятели. Жираф се скита две седмици из Тексас. Чудно как никой не го е отстрелял или па никой не го е изял. Ма не знам. Но е хубаво това, че полицията все пак е обяснила на гражданите как точно изглежда жираф, за да не го обърка за друго животно да се обажат. Аз не знам тук какво стана с тази пума. След като шиеше някъде около Шумен, после бяха видели около Тутракан, после имаше новини от Румъния, че се мернали, после пумата резко изчезна.

Blood in your heart. Blood in your heart.

Summer sky.

Това колко пъти мога повтори? Значи, много ти се моля. Селекционерът на националния отбор на Кюрасао, Дик Адвокат, е разрешил на футболистите на тима да спят с половинките си по време на световното първенство. Това е рядка практика по време на големи футболни турнири, в които играчите обикновено са изолирани и сексуалните контакти не се препоръчват. Играчите на Кюрасао обаче живеят първото си класиране на световни финали по свой си начин, като до момента имат загуба, нали, и едно равенство. А самия пък треньор обяснява избора си с това, че мисля, че да са заедно помага най-вече в емоционален план, но не и в физиологически. В толкова дълъг турнир да имаш до себе си семейството, намалява до някъде носталгията и носи известна сигурност. Въпрос има и икономическа страна, тъй като за всеки играч е запазена отделна стая и за някои, които имат деца и по две. Голяма част от нашите футболисти не играят на най-високо ниво. За много от семействата им ще бъде много скъпо да пътуват и да се настанят в продължение на седмици в щатите. Федерацията реши да поеме тези разходи, за да може футболистите да бъдат заедно с семействата и деца. Си, това избягва стреса и безпокойството. Това, ако си го спомняте, преди колко? Преди бая години? Каже ги 22. Да не са и повече. Не, не са повече. 22 или не? 22 ли са? 22, не, 4 с Вилна. 20. Абе, повече. Няма значение. Димитър Пенев имах преди светла му памет, за да оттърси тогава отбор от напрежението 94-та щатите. Той реши да допусне жените на футболистите в лагера след всяка победа. 32 бе аз по 24. Така както и да е, което е една от тайните причини за фундаменталното четвърто място в света. Така че, приятели, моля ти се, това където те отиват, ние оттам идваме.

Ами топло е, чудесно е, лето е, приятели. И какво по-ху за любовта няма прегради. Кърската любов е в разгара си. Тя си стартира още, още от април. Няма какво, много ви моля. 23 годишна жена от Италия се омъжи за бившия си учител, който е с 40 години по-възрастен от нея, след като двамата се срещнали отново дълги години, очевидно, бая след завършването й. Минея Пани се казва дамата. Разказва, че познава 63-годишния Масимо от ученическите си години, когато е бил учител нейн в гимназията. Тогава тя имала симпатии към него, обаче отношенията им се развили по-късно след случайна среща в книжарница в родния й град. По думите и двамата започнали разговор за книги, живот, общите интереси, след което решили да си разменят телефонните номера, след което между тях стартирала връзка, която прераснала в брак. Историята им предизвиква много остри реакции заради голямата възрастова разлика и факта, че двамата първоначално са се познавали като учител и ученичка, но дамата настоява, че романтичните им взаимоотношения са почнали години след края на училището. Нали? Тя като кажеш, колко години бате след края на училището, я на 23. Колко път да са минали толкова много, нали? Доколко си спомням, средното образование беше до към 17-18, зависи кое се тръгна на училище. Но двамата вече са семейство. Живеят в Италия, но много ме дразни, казва тя, че историята ни е посрещана с недоверие и критики, както и родителите на Минесо, които са все още живи, малко не могат да ме възприемат. Еми да, те са както и управлен, ще знат към 80 и кусок.

0: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
5: Сутрин с Митко Павлов.
6: Уважаеми, няма какво да го нищим и много дълго да го дъвчен, приятелчета. Времето си е топло, утре също ще бъде топло, по планините също е много приятно, между другото топло, иначе 34-39 максимална стойност на температурите, суфето около 34, по морето също много приятно. За планините го зачекнах преди малко и забравих да кажа, че там чакат на 1200 метра от 28 градуса, на 2000 около 19, така че ако имате възможност да изкрънкате днес и утре, направете го. Утре би трябвало да фауне евентуално след обеда. Ама много евентуално са го дали, така че по-сигурно е, че в сряда ще вали. И температурите в сряда, заради някакъв ветрец, който се обръщал, ще паднат с 5-6 градуса надолу максималните. Така че абсолютно окей, летенце. Това е. Мерси.

Всичко се следи, душица, всичко се следи, приятели. Чуждестранни шпиони оборудват костенурки и риби с сензори, за да създават подводни карти на китайското крайбрежие. Това предупреди Пекин в петък в явен намек към западните си конкуренти. Значи, приятели, до сега сме чували за птици, нали, деца шпиони. Имаше делфини шпиони. Говореше се, че хлебарки също ще ли да обучават да шпионират, но за първи път чувам за костенурки. Нали, защото костенурката не се слави с изключителната си повратливост и маневърност и най-вече бързина. Но в публикация в социалните мрежи Министерство на държавната сигурност на Китай посочва, че международни шпионски агенции използват нови видове шпионско оборудване, за да крадат чувствителни данни. В определени води на Китай бяха открити сравнително големи морски животни с прикрепени към тях сензори. Потайните създания са били открити да плуват в специфична зона, събирайки чувствителни данни за морската среда, като температурата на водата, соленост и океански течения, и предавайки ги в чужбина посредством сателит. Разбираш ли? Страшна история просто. Страшна история. Костенурки. Не намериха нещо по-бързо, брат.

Еми, нямам представа дали грешката е вярна, но финансовият министър Гълъб Донев пред държавната телевизия каза, че бюджета за тая година се оказал пълен с грешки. Много ми е, че сега ще ви цитирам грешките и ми е изключително забавно, защо тези грешки не са правени в полза, например, на детска болница, в полза на някакви, примерно, реформиране на спешна помощ от към закупуване на нови линейки. Що няма грешка за нещо позитивно, пък грешката е предимно в покачване на заплати на администрация. Техническа грешка е объркала бюджета на Висшия съдебен съвет, както и е вдигнала заплатите на два от енергийните регулатори в страната. В публикувания вариант на държавния бюджет са допуснати грешки, които увеличават с между 1000 и 2000 евро заплатите на шефовете на Агенцията за ядрено регулиране и на Комисията за енергийно и водно регулиране. Това са думи на финансовия министър. Подобна е ситуацията и в бюджета на Висшия съдебен съвет, който е бил завишен с 53 милиона евро. Това е техническа грешка, казва финансовия министър. Ами може, ама иначе, защото те от винетки, между другото, с дигането на винетките от 1 август, казаха, че бюджетът ще ли да влезна за една година около 53 милиона. Тоест, не, няма година за оставащите месеци да постъпленията ще ли да бъдат 53 милиона евро. И в крайна сметка пък грешка с вдигане на заплати в Висшия съдебен съвет, точно с 53 милиона евро. Нали? Жестока история. От тук нататъка се обяснява. Все пак не забравяйте, че тези хора имат абсолютно цялата власт, могат да направят реформи много бързо. В смисъл, нали, не за един ден, естествено, защото става въпрос за

0: пренаписване на доста неща и преглеждане на доста други. Но при желание това може да се случи. Нали? Това, че желание няма, то е видно, че няма да се случи, то е ясно. Ма просто, дай да знам, е така чисто популистки, па да разнообразяваме от време на време нещата. Грешки.
1: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
6: В ефир онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
7: Специализирана полицейска операция в Пловдивска област през изминалия уикенд установи десетки нарушения на пътя и отстрани опасни водачи от движението. Трима са шофирали след употреба на алкохол, а двама са били неправоспособни. Санкционирани са и 15 водачи, чието нарушения са създали непосредствено опасност за останалите участници в движението. Полицейските служители са съставили общо 202 акта и фиша. В рамките на операцията са отнети 9 шофьорски книжки, а 16 превозни средства са спрени от движение. Наложени са санкции и на водачи на тежкотоварни автомобили, извършили опасни изпреварвания в участъци, където това е забранено. Особено сериозен случай е регистриран през нощта в централната част на Пловдив, където 21-годишен шофьор извършил множество нарушения. След излизане от града в посока Пазарджик е шофирал с над 200 км в час. Предприел опасни изпреварвания в забранен участък. Автомобилът е застигнат, спрян и изведен от движение. На водача ще бъде наложена глоба в размер на 1800 евро. Свидетелството му за управление отнето за 12 месеца, а автомобилът му е спрян от движение. Денят на безопасността на движението по пътищата се отбелязва на 29 юни съгласно решение на Министерския съвет от юни 2019 година. По този повод Държавна агенция безопасност на движението по пътищата организира специална програма от 10 до 16 часа на площад Света Неделя в София. Събитието събира представители на институции, организации, експерти и граждани в общо пространство за знания, практически демонстрации и споделяне на опит. Тази година акцент в инициативата е темата за емоционалната интелигентност на пътя, способността да опознаваме себе си, да проявяваме самоконтрол, толерантност и съпричастност към останалите участници в движението, както и уважение към закона. По данни на МВР, към 28 юни от началото на годината 218 души са загинали при пътни произшествия, което е с 35 повече в сравнение със същия период на миналата година. Спасителни екипи с кучета, обучени да откриват хора под развалините, продължават да издирват последните оцелели след двете силни земетресения във Венецуела. Загиналите вече са 1450, ранените са около 3150, а над 12700 души са без подслон. По оценки на ООН, около 50 000 души все още се смятат за изчезнали. До момента 24 страни са изпратили над 500 помощи, над 2700 спасители и 86 екипа със специални кучета. Местни жители, възмутени от пасивното отношение на военните, принудиха група войници да вземат кирки и лопати и да се включат в разчистването на отломките от срутена сграда. Същевременно спиране на електроснабдяването принуди най-голямата рафинерия във Венецуела да преустанови работа. Това е втората рафинерия в страната, останала без електричество след двете разрушителни земетресения. Според Венецуелското министерство на петрола,

0: Трусовете не са засегнали добива и износа на суров петрол, които осигуряват по-голямата част от приходите на страната. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето с съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Времето отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури днес ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с до умерен вятър. В планините след обяд ще бъде с незначителна купеста облачност, ще духа до умерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър.
1: Сутрин с Митко Павлов.

10 часа и 8 минутки си стана. Няма какво да си говорим въобще. Продължавам си аз. Пътнически самолет на United Airlines. Изпълняваш полет от Шанхай до Сан-Франциско. Бе отклонен към Токио. След инцидент с пътничка на борда. Нали, до момента ще кажеш за какво ви ги чета тия тъпоти. Нали, такива неща се случват често и по абсолютно никакъв начин няма да спорям. Случката обаче е от преди днес какво сме понеделник, значи от сряда миналата седмица. Според разказ на очевидец, напрежението е започнало малко след излитането, когато жена в самолета е влязла в конфликт с кабиния екипаж. Тя твърдява, че стюардесите се опитват да я потискат и ситуацията много бързо е ескалирала. По информация на очевидеца, публикувана в Reddit, капитан е се опитал да успокои пътничката, след което, в смисъл, капитан е излиза от пилотската кабина, защото самите стюардеси са го извикали. Отива при пътничката, опитва се да я успокои. И тя го е шибнала с лакът и го е свалила на земята. Заради съображение със сигурност екипажът взе решение самолета да се отклони да кацне на международното летище на Рита край Токио. След приземяване, разбира се, качва се полиция, свалят пасажирката, която е буйствала. Като от United Airlines са потвърдили, че полет 858 от Шанхай до Сан-Франциско е бил отклонен към летище на Рита заради проблемен пътник, но органите на реда са си свършили работата и са отстранили пътничката от борда, след което самолет е продължил полета си към Сан-Франциско. Дамата е тествана за алкохол, наркотици, нали, също и психическото й състояние. Абсолютно всичко се оказало, че е окей, но тя през цялото време е твърдяла, че стюардесите са се опитвали да я потискат. И накрая много се изнервил, като дошъл и пилота и да й обяснява, че не е права. И решила да го набие.

Уважаеми, 10.23 си стана часа. В отчаянът си надпревара, между другото, да не изостава от YouTube и платформите за микродрами, както нали ги наричат. Instagram се насочва към телевизията. За какво говоря? Миналата седмица социалната мрежа представи серия от нови функции за своето приложение за смарт-телевизори. Всички те са създадени с цел да накарат хората да прекарат повече време в платформата, но този път през най-големите екрани в домовете си. В допълнение към риговете си, нали, това са вертикалните клипчета, приложението Instagram for TV, което вече е достъпно за Amazon, Fire TV, Google TV и смарт-телевизори Samsung, вече позволява на потребителите да гледат изчезващи сторита и хоризонтални видеа с съотношение на страните, подобно на това в YouTube. Скоро се очаква и сериозен тласък към доста по-дълго епизодично съдържание и преживяване на живо с инфлуенсъри, фокусирани върху телевизионен екран. Нали смисъл те да излезат от телефона и да минат към телевизора. Този ход към телевизионното пространство изглежда много по-различен от предишните опити на компанията, собственост на Meta, да привлече вниманието чрез добавяне на функции, взаимствани от конкуренти като TikTok, Snapchat и Periscope. Като цялата идея се основава на предположението, че хората искат да седят на диваните си, да гледат съдържание от Instagram, което обикновено консумират от телефона си. Факта, че носим телефони навсякъде, телефоните си, извинявам се, навсякъде, означава, че Instagram е винаги на няколко докосвания разстояние. Именно тази присъща преносимост е може би най-голямата причина платформата да достигне 3 милиарда активни потребители месечно. А разглеждането на съдържание в Instagram е нещо, което правим, когато сме отекчени. Лесно е да стартираш приложението, лесно е да изпратиш видео на приятели, докато пътуваш, докато там нещо си чакаш. Новата обаче стратегия е насочена към по-стационарно изживяване, предназначено за споделяне с хората в същата стая, като от Instagram твърдят, че обратната връзка от общността е вдъхновила въвеждането на новите функции в телевизионното приложение. Някои от тях, като възможността за предаване на Reels от телефона към телевизор, изглеждат логични. Ако някой иска да сподели забавно видео с група хора, е по-лесно да го пусне на голям екран, вместо всички да се скупчват около един телефон. По-съмнително изглеждат новите специализирани канали в Instagram for TV, които би трябвало да улеснят намирането на видеа, на които всички стаята могат да се насладят заедно, въпреки че съдържанието е персонализирано според индивидуалните интереси на потребителя. Нали, трудно е да си представиш, че хората ще искат да гледат поредица от сторита, които по същество са вертикални, на своите телевизори. Те изглеждат нелепо на широко екранни дисплеи, а взаимодействието с тях чрез дистанционно е много по-малко интуитивно от нали, плъзгането просто на пръста по сензорния екран на телефона. И вероятно затова Instagram тества и специална секция за широко екранно съдържание. Това е част от историята. Вероятно, Instagram се опитва да открадне част от вниманието насочено към YouTube и по-нови играчи, като многобройните платформи за микродрами, които започнаха да се появяват. Но все още силата остава за телефон, защото за това е мислено.

0: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
5: Сутрин с Митко Павлов.

Уважаеми, всичко е прекрасно, естествено е много розово. Не знам доколко е вярна тази информация, защото не съм я проверявал през фактчек, примерно. Но според сега, руснаците са почнали много масово да теглят пари от банките, в брой, нали, имам предвид. През май месец отлива на средства възлиза приблизително на 7 милиарда долара, рекордно висок показател за годината до сега. Руските граждани рязко са увеличили спестяванията си в брой през 2026 година. Каква е месечна статистика на Централната банка на Русия за финансовите активи на домакинствата? Към 1 май руснаците държат 17 трилиона рубли в брой. В сравнение с началото на годината сумата в брой се увеличила с 584 милиарда рубли. Нямам представа това колко евро или долара са, просто наистина не знам какъв е курса в момента, но в резултат на това 88% от общите парични средства в обращение, които Централната банка оценява на 20 трилиона рубли в края на април, са се озовали под дюшек или в сейфове. Руснаците държат пари в брой поради нестабилността в банковите услуги за обработка на плащания и преводи, включително прекъсвания на мобилния интернет. Освен това, предприятията, изправени пред трудна макроикономическа среда и нарастваща данъчна тежест, са започнали активно да насърчават клиентите си да плащат в брой. Иначе, чуждестранни граждани от неприятелски в кавички държави започнаха да се сблъскват с ограничения за достъп до средства в руските си банкови сметки и депозити заради нов указ на президента Владимир Путин. Клиенти на Сбербанк, ВТБ, Тбанк и Алфа-банк се отчитават за това, а подобни оплаквания се появяват и в онлайн групи. Най-засегнати са притежателите на визи за таланти, за висококвалифицирани специалисти, чужденци, които са декорирали своята ангажираност към традиционните руски духовни и морални ценности и етнически руснаци, преместващи се в Руската федерация от неприятелски държави. От 1 юни указ на Путин разшири обхвата на контрасакционния указ номер 95, който регулира плащанията по заеми, ценни книжа и други дългове, дължими на кредитори от неприятелски държави, за да включи банковите депозити. Банките вече са длъжни да превеждат всички депозитни доходи, надвишаващи 10 милиона рубли на месец, принадлежащи на такива лица, в специални сметки тип S, чието използване пък е силно ограничено. Това, уважаеми неща, се отидат към без 10 и ще трябва да се разделяме и да ви е прекрасен деня, нали? Стойте на сянка, ще чуем утре.

0: Dance Out Guru.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Слушай и Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай и Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Един човек е загинал, а петима души са пострадали при пожари в страната през последното денонощие, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Мъж на 52 години е загинал при пожар в къща в град Садово, област Пловдив. При пожара са пострадали още двама души, възрастни мъж и жена. Те са транспортирани в болница. При пожар в изоставена къща в столичния квартал Лозенец са пострадали двама мъже на 63 и на 43 години, които са вдишали газове и се получили леки изгаряния. Пожарът е угасен, като на място са работили 5 пожарни автомобила. 31-годишен мъж е пострадал вследствие на запалил се трактор в землището на село Видрина, община Добричка. През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 181 сигнала за происшествия, като са ликвидирали 126 пожара и са извършили 42 спасителни дейности и помощни операции, 5 от които при катастрофи. Бедстващо българско семейство е спасено в морето до остров Лимнос в средата на Северно Егейско море. Българите пренебрегнали предупреждението за силен вятър и високи вълни и влезли в морето да карат водни ски. Течението и вятърът ги отнасят навътре в морето с опасност за живота. Жената дори пада от ските и я спасяват с катър на бреговата охрана. В операцията веднага се включват местни рибари, които познават подводните течения в района. Спасяват и мъжа без да пострада. Сигналът за бедствие е подаден от турист, който случайно забелязва от брега, че двамата са изчезнали в морето. По същото време се провежда и спасителна операция за дете с надуваема лодка, отнесена от силния вятър. Властите на остров Лимнос съобщават, че спасителната операция приключила успешно. Няма пострадали, но не трябва да се пренебрегват предупрежденията за рискове в морето. При пакистански удари в три източни провинции на Афганистан са загинали 36 цивилни, а 163 са ранени, съобщи представител на талибаните. Сред жертвите има жени и деца. Пакистанските сили за сигурност предприеха сухопътна операция по границата с Афганистан, последвана от прецизни удари срещу укрития и бази на бойци, при които са били убити 29 души. Според официални представители, операцията е отговор на множество нападения на бойци в различни части на Пакистан. Ескалацията е резултат от продължаващи от месеци взаимни военни удари между двете страни. Принцесата на Уелс, Катрин, успешно завърши едно от най-тежките изпитания за издръжливост във Великобритания, предизвикателството Три върха, като изкачи най-високите планини в Шотландия, Англия и Уелс в рамките на 24 часа. Общият пешеходен маршрут е около 37 км с над 3000 метра положителна денивелация. 44-годишната Кейт премина маршрута самостоятелно, като по време на изкачванията е била подпомагана от планинската спасителна служба. В лично послание принцесата споделя, че е приела предизвикателството Три върха не само като спортно изпитание, а като възможност да насочи общественото внимание към живота по време и след диагнозата рак. С инициативата принцесата набира средства за благотворителна организация, като целта е подкрепещата грижа постепенно да се превърне в стандарт на част от лечението на пациенти с рак във Великобритания. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Времето отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури днес ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с до умерен вятър. В планините след обяд ще бъде с незначителна купеста облачност, ще духа до умерен, а по

Το βάλε ατό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola да вой с турнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер,

0: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
2: Този юли Холивуд има чудовищен проблем. Миньони и чудовища от 1 юли в кината, дублиран и субтитриран.
3: Юрика!

0: За удоволствието да се насладиш на неотстоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва

0: и облекчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Прокуратурата настоява за най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо Свилен Станчев, директор на ВИК дружество Несебър и Поморие, заради поискан подкуп. Станчев беше задържан на 26 юни с друго лице с висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действията на ВИК. Двамата бяха заловени в автомобил собственост на ВИК с парите в него. Според разследването, със сумата около 8 000 евро, инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал официален отказ. В хода на проведените действия в жилището на Свилен Станчев са установени 33 000 евро, а до тях тефтери и списъци и семена, съобщи началникът на Икономическа полиция Бургас, комисар Асен Фартунов. Директорът на ВИК е с повдигнато обвинение. Предвижда се наказание лишаване от свобода до 6 години отнемане на права, в случай, че влезе в сила осъдителна присъда. Второто задържано лице при спецакцията е пуснато на свобода, тъй като няма достатъчно доказателства, че той е съпричастно с откритата в жилището сума. От сутринта полицията извършва мащабни проверки по най-натоварените булеварди във Варна. Акцията е насочена към спазването на правилата за движение и проверки на документите на шофьорите. Кампанията има и информационен характер. Униформените заедно с доброволци разясняват действащите правила и раздават материали, свързани с повишаване на пътната безопасност. В инициативата участват и представители на дирекция превенция и Българския червен кръст. По данни на пътна полиция, от началото на годината във Варна и в областта са регистрирани 1262 катастрофи, от които 291 са тежки. Загиналите са 12 души. Проверките ще продължат регулярно на територията на цялата Варненска област. Основният претендент за следващ премиер на Великобритания Анди Бърнам ще представи икономическата си програма. Това ще стане по време на първата му голяма реч, след като обяви, че ще се кандидатира за лидер на лейбористката партия след оставката на Кир Стармър. Очаква се Бърнам да обясни плановете си за икономически растеж и сериозна децентрализация, която ще даде повече правомощия на местната власт, но да запази строгите фискални правила на лейбористите. Ако Анди Бърнам остане единственият им кандидат за лидер, може да поеме поста на Даунинг Стрит 10 в средата на юли. Индустрията за производство на чипове в Южна Корея ще получи рекордна инвестиция от над половин трилион долара, тъй като търсенето на компоненти, захранващи центровете за данни за изкуствен интелект, се увеличава значително, обяви правителството в Сеул. Проектът ще включва 4 завода за производство на чипове и в съответствие с програмата на президента Ли Джемион за индустриално развитие в регионите извън столицата Сеул. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Слънчево и горещо остава времето в следобедните часове с температури между 34 и 39 градуса, в София около 34, по Черноморието между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Над източна България и в планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Утре също ще бъде слънчево и горещо, но над западна България в следобедните часове на места ще превали краткотраен дъжд, главно в планините с грамотевици.

0: Температурите ще се повишат с още градус-2 и на места по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони ще достигнат 40 градуса. В сряда на много места и страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. С обръщане на вятъра ще прониква относително по-хладен въздух.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след това красиво изпълнение на The Police по Magic отпочваме тази гореща юнска седмица. Ами, последните дни на юни месец текат, този делник, понеделник, най-големият от петте предстоящи в работен план за тези, които все още не са излезли в своя заслужен отпуск. Започваме с голям празник, честит празник на многото именици. Днес отбелязваме празникът на Свети Петър и Павел. В народните представи днешния ден е тясно свързан с земеделския цикъл, почита към небесните сили и прехода към жътвата. Така е, жътва е сега, пейте! В народния бит Петров ден придобива специфични измерения, силно повлияние от езическите вярвания, насочени към осигуряване на плодородие и предпазване на реколтата от природни бедствия. Много региони се смята, че Свети Петър е господар на небесните ключове, които отварят и затварят небето за дъжд и е пазител на рая. Един от най-характерните обичаи, свързан с днешния ден, е приготвянето на Петровско пиле. Това е празнична гозба, при която се жертва първото за сезона младо петле. В миналото се е вярвало, че това жертвоприношение осигурява здраве и благополучие на дома. Ястието се освещава в църквата, често се приготвя и бял мъж. Това е традиционно ястие от прясно сирене, брашно и масло. Важна част от днешния празничен Петров ден са петровските ябълки, наричани още петровки. Счита се, че преди Петров ден не трябва да се ядат ябълки от ранни сортове. Вярва се, че ако човек хапне от тях преди празника, ще нарани душите на починалите близки. Затова сутринта на празника жените носят от плодовете в църквата, за да бъдат осветени, след което ги раздават на съседи и близки за помен. Обредните практики включват и гадания за бъдещето, често свързани с жътвата. Хората наблюдават времето и поведението на животните, за да предскажат дали годината ще бъде плодородна. В някои райони на България се организират общоселски събори, известни като Петровски събори, които включват хора, песни и общи трапези. Това е то на празник като на празник. Утрешния 30 юни пък почет се отдава на апостол Павел в някои части на нашата страна го наричат Палев ден и тогава се правят обреди и обичаи пак според народния календар против пожари. Поради, ето виждате, от Палев, палене и така. Ами, лека по лека движим и към горешниците и за тях ще си говорим. След горешниците в Северо-Западна Европа, днес цяла България грее в жълто, но това след прохладното присъствие на любимата музика след минутка Куин.

0: Victoria Керамикс. Всичко за банята след ни намаление на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Victoria Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само

0: Вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Слушай Magic! София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic!

Няколко дни ни делят от старта на типично летния и отпускарски юли месец. Горещините от Западна Европа, както вече казахме, започват да се преместват на изток, така че и ние още от изминалите почивни дни започваме да усещаме как се надигат градусите в климатичната пещ. Така че днес, понеделник, греем в жълто навсякъде. Високи градуси във вторник, същото положение, само че вечерта в късния следобед, в по-тъмното на вторник, ще започне лабилизиране на небето над главите ни, което от сряда нататък ще донесе едно малко по-прохладно време. По-прохладни ще се очаква да бъдат и първите почивни дни от юли месец. Така че картината цялостно за месеца се изгражда последния начин. Месецът започва с високи температури до 37, но в средата на десетдневието максималните ще са между 27 и 32 градуса. През първите дни до към 7-8 юли на устойчива атмосфера ще се развиват дъждовни облаци, а на места в Западна и Централна България ще има кратки валежи и гръмотевични бури. Някъде, за жалост, ще се случат и градушки. Относително по-стабилно и с високи температури ще е в средата и в края на десетдневието. И така опираме до второто и третото десетдневие – слънце и горещина. Както се казва, сон-сон-жмон, както си познаваме времето през юли, ще си бъде горещиния. Вероятност за преминаване на слабо изразени смущения ще има към 16, 23 и 30 юли, когато небето ще се лабилизира и на изолирани места ще превали и прегърми. През юли продължителността на слънчевото греене е най-голяма в равнините до 320-340 часа. Облачните дни обикновено са само от 1 до 4. Юлските температури са високи, регистрирани са и абсолютни максимуми за нашата страна, които в повечето райони са от 40 до 44 градуса. Дните 28, 29 и 30 юли са наречени горешници, но това е климатичното наричане. Иначе, според народния календар, горешниците започват от 17 юли тези три дни, като на 17 юли всъщност обикновено се празнува Света Марина. Тогава хората са усещали най-жаркото време. През юли намаляват и северозападните нахлувания на хладни и влажни океански въздушни маси, а заедно с това намаляват и валежите и вероятността за градушки. Средно дните с валеж през юли са от 4 до 8, характерни са и засушаванията. Това е то, който обича лятото, не се дърпа от такова знойно и жарко време. Блазе на тези, които вече в главите им е отпуска. Говоря за тези, които най-вероятно в тази седмица, в някои от дните, ще тръгнат към своите мечтани и заслужени почивки. Ние тръгваме към танци и така доста летно и леко и лятно облекло.

Друго, което вече е на прага ни, наблюдение на небето, юнското пълнолуние, което достига своя пик на днешната дата, 29 юни. То носи със себе си магията на ранното лято тук при нас в северното полукълбо. Въпреки изкушаващото си име обаче, тъй като то е наречено ягодово пълнолуние, не очаквайте да видите огромна розова луна. Истинската история зад това пълнолуние е много по-интересна. Небесното шоу няма да се ограничи само до една вечер. Луната ще излезе напълно кръгла и сияйна около едно денонощие преди и след официалния си пик, така че ще има достатъчно време да се насладите на гледката. А пък ако сте на морето, още по-ясно, видимо и абсолютно романтично. Защо се нарича ягодова луна? Това е традиционното историческо име на юнското пълнолуние. Подобно на вълчата луна през януари или жътвената луна през есента, наименованието идва от древните традиции, които свързват лунния календар с природата и земеделието. Корените му водят към индианските племена в Северна Америка, най-вече англокините. Те забелязали, че именно това пълнолуние съвпада с периода, когато дивите ягоди озряват и са готови за бране. За тях то било естествен знак, че е настъпило времето за събиране на ценна храна. По-късно името било популяризирано чрез фермерските алманаси и достига до наши дни. Други коренни народи пък са го наричали луната на озряващите плодове. В Европа юнското пълнолуние било известно още като медена луна, розова луна или луна за засаждане. Според някои историци, дори съвременният термин меден месец е свързан именно с традиционния сезон на сватбите през юни и това пълнолуние. Ще бъде ли обаче луната розова? Не. Това е един от най-разпространените митове около ягодовото пълнолуние. Тя запазва обичайния си сребрист свят. Ако обаче я наблюдавате веднага след залез слънце, когато изгрява ниско на хоризонта, тя може да изглежда златиста, оранжева или дори леко червеникава. Причината не е в някаква магия, а в чисто физичните закони.

0: И след това нежно присъствие на Абба остана време да изслушаме точно две музики до финала на този час. Изпълненията са на Шер и много веселба с Лос Лобос точно преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобілен телефон. Това е Magic.
1: Служители на Министерството на външните работи протестираха срещу предвидените промени в държавния бюджет и в условията на заплащане в администрацията. Според председателя на професионалното обединение на държавните служители в дипломатическата служба Добрин Станев, предложенията ще доведат до реално намаляване на годишните възнаграждения с около 20% за дипломатите, държавните служители и работещите по трудово правоотношение. По думите му, средната брутна заплата в Министерството е около 1100 евро, а на началното възнаграждение на стажант аташе 818 евро. Протестиращите настояват за диалог с ръководството на Външното министерство и с Народното събрание, като предупреждават, че при липса на решение са готови да започнат процедура за обявяване на втора стачка в историята на дипломатическата служба. От Министерството на външните работи заявиха, че разбират тревогите на служителите и ще търсят решение, което да не ги ощети допълнително в условията на ограничените бюджетни възможности. Открит боеприпас в района на професионалната гимназия по механотехника и транспорт в Стара Загора наложи тази сутрин евакуацията на учениците и временното прекратяване на учебните занятия. След подаден сигнал на място са изпратени полицейски екипи, които са отцепили района и са предприели действия по обезвреждане на опасния предмет. По първоначална информация, боеприпасът е открит до контейнери за отпадъци в близост до училището. Предстои специалисти да установят точния му вид, а разследващите изясняват как е попаднал на мястото. До приключване на проверките, полицейското присъствие в района остава засилено. Дрон е унищожен в неделя във водите край курорта Обена. По информация на военноморските сили, безпилотния летателен апарат е открит на почти 2 км източно от Обена. Специализиран екип от военноморската база във Варна е провел операцията по унищожаване на дрона при стриктно спазване на мерките за безопасност, подчертават от щаба на флота. Във Венецуела продължават спасителните операции за издирване на оцелели след разрушителните земетресения. Броя на потвърдените жертви вече е близо 1500, а десетки хиляди са в неизвестност. Изтекоха първите 72 часа, в които се смята, че шансовете за намиране на оцелели е най-голям. Въпреки това, усилията по откриване на затрупани под руините хора продължава. Американски и френски спасители успяха да извадят баща и син. 33 души са били спасени през почивните дни след опустошителното двойно земетресение, което разлюля страната в четвъртък. Във Венецуела продължават да пристигат спасителни екипи и помощ от цял свят. Все повече обаче стават критиките за това, че правителството реагира твърде бавно на сложната ситуация. Армията не е напълно мобилизирана, липсва и тежка техника. По данни на неправителствени хуманитарни организации, повече от 1 милион и 800 хиляди души, повече от половината от тях деца, се нуждаят от хуманитарна помощ. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток, по високите била и върхове временно силен. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието температурата ще бъде между 29 и 31 градуса, на морската вода около 25. Вълнението на морето е слабо.
2: Работно време с Елена Бозова.

0: За това най-добро изпълнение на Тина Търнър с най-добрите сюжети в исторически план. Всичко, което сега ще чуете в тези думички, само подчертава силата на лятото. Ето какви са фактите, свързани с днешния 29 юни, същата дата, 1947 година, когато е осъществен първият пътнически полет на българска гражданска авиация, начало на вътрешните въздушни съобщения и санитарната авиация. Първият въздушен граждански полет е осъществен на летище с тогавашното име Враждебна в София, то е до Бургас. Въздушната линия е открита от министър-председателя по това време Георги Димитров. Полетът пък е осъществен от летателен екипаж. От летателен екипаж на дирекция въздушни съобщения към Министерския съвет, която е създадена същата 1947 година. Първият екипаж летял по тази линия е в състав Никола Александров, Стефан Тусунов, Тодор Гургулиев, борден механик и Павел Александров, борден радист. Редовните полети пък по линията София-Бургас стартират от 1 юли същата 47 година. И нещо пак с историята, свързано с сюжетите на лятото, пак е 29 юни, годината е 1951. С постановление на Министерския съвет е създаден природен резерват Камчия. След разширението си през 1980-та резерватът обхваща 842 хектара заливни гори при устието на река Камчия. На територията се срещат 14 вида земноводни влечуги, включени в Беренската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна. Установени са 26 вида дребни бозайници и 258 видове птици, 66% от установените в България видове. Общо 47 вида гръбначни животни от фауната на резервата са включени в Червената книга на България. През 1977 резерватът е включен в световната мрежа от биосферни резервати в рамките на програмата «Човек и биосфера» на ЮНЕСКО за опазване на най-представителните екосистеми на планетата.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и виж на една сцена,

0: Alive. Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

Красиво емоционално изпълнение събрало Рики Мартин и Кристина Агилера към едно емоционално и историческо събитие. На 29 юни 1613 година театър Глобус в Лондон изгаря до основи. Инцидентът става след като сценично уръдие гръмва непредвидено по време на пиеса и подпалва покрива на театъра. След пожара, Глобус е възстановен в оригиналния си вид едва през 1997 година. И сега към историята на този театър. Той е основан през 1599. Строежът на сградата бил поверен на Питър Смит, майстор от класа. Той намира и изгодно купува уникален дъбов материал за вътрешните декоративни нужди, който формира такава акустика, за която дълго се носят легенди из театрален Лондон. Цяла пролет работниците на Смит старателно изграждат най-красивия театър, който някога се е появявал в Лондон. Актьорите знаят какво искат. Кръгла сграда, наподобяваща земното кълбо и буквата О, изцяло дърво, без пирони и скоби, с всички необходими стаи и помещения, които правят елизабетинската драма бързо, интимно, риторическо средство за общуване. Навлизаща в двора аванс сцена, ниша, скрита зад завесата, или място, предназначено за разучаването на ролите, тераса или галерия горе над нея, галерия за музикантите, шатра, небесен свод, частично закриваща сцената, удобно мазе и люк. Всички с нетърпение очакват моментът, когато тържествено ще бъде вдигнато емблематичното знаме на театъра, а то представлява Херкулес с земното кълбо на раменете. Мотото е избрано просто и символично и то гласи «Целият свят е театър». През 1613 обаче, по времето на спектакъла Хенри VIII на Шекспир, театралният топ, който според сценария трябва да гръмне зловещо и величествено, се поврежда. От неговите искри се възпламеняват няколко гради, а след това и сламата, с която е покрит навесът над сцената. Началото на втората част е положено през 1614, но краят настъпва след по-малко от 30 години, а през 1642 година театър Глобус е разрушен от пуританите. Точните му координати дълго време остават неизвестни, докато през 1989 останките на основите му не са намерени под паркинга Анкър Терас на Парк Стрийт. И така театърът е възобновен през 1000

И след това кратко, но красиво изпълнение на Камелия Тодорова. Продължаваме да се оглеждаме в днешната дата, 29 юни. Пак е същото време, само че годината е 1900-на. Когато в Стокхолм, Швеция е създадена Нобеловата фондация, независима неправителствена научна организация, съгласно волята на учредителя на Нобеловите награди Алфред Нобел. Уставът на фондацията е съгласуван от Стортинга, това е парламента, и утвърден от краля на Швеция. Уставът на фондацията регламентира дейността на 4 институции. Кралската шведска академия на науките, която определя лауреатите по физика и химия. Кралския каролински медико-хирургичен институт в Стокхолм, който пък определя лауреатите по физиология или медицина. Шведската академия в Стокхолм, която присъжда наградите по литература, и Нобеловия комитет в Осло, присъждащ наградите за мир.

0: След тази красива тишина от музиката на Саймън и Гарфанкъл, отиваме към шума в последните минутки на това време. Слушаме Мея, Лайнъл Ричи и Том Джонс с Мюсти преди новините.
1: Калфанд, родна реколта. Вкусът идва от корена.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на Zora.bg

0: до 16 юли.
1: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
2: Работно време. Селена Бозова.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic. От Прогресивна България представиха три проекта за решения, с които предлагат Сметната палата да извърши одити на управлението на публичните финанси в периода от 2020 година до месец май тази година. Според председателя на парламентарната бюджетна комисия Константин Проданов, целта е да бъде направена независима оценка на състоянието на държавните финанси и да се установят евентуални нарушения. Първия одит ще обхване изпълнението на консолидираната фискална програма и разходите на държавата, втория – финансовата устойчивост на държавното обществено осигуряване, а третия – финансовото управление на Агенция Пътна инфраструктура, включително съмнения за отложено отчитане на разходи за над 1 милиард и половина евро. След приключване на проверките, за които е поставен срок до 30 септември, докладите ще бъдат разгледани в Народното събрание, а при установени нарушения ще бъдат сезирани компетентните институции. При разследването на тежки пътни катастрофи полицията вече ще проверява не само действията на водачите и техническото състояние на автомобилите, но и пътната инфраструктура. Това съобщи заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов. Новите указания, които предстои да бъдат изпратени до всички областни дирекции на МВР, предвиждат да се изследват състоянието на мантинелите, пътната настилка, наличието на билбордове и растителност, които биха могли да ограничат видимостта и да допринесат за възникването на тежки инциденти. От МВР съобщиха още, че при проверка в София е спрян тежкотоварен камион в изключително лошо техническо състояние, който е превозвал 20 тона лесно запалими материали без необходимото разрешително. Разследването е установило, че превозното средство е пътувало в този вид през няколко европейски държави, след като е потеглило от Белгия. А момиче на 12 години успя да спаси майка си, на която и прилушало, докато шофирала на магистрала Струма, съобщиха от областната дирекция на МВР в Перник. Около 12 часа вчера детето подало сигнал на спешния телефон 112. То разказало, че докато майка му шофирала в посока от София към Перник, и станало лошо и тя загубила съзнание, докато карала по магистралата. Детето запазило самообладание и държало волана, докато разговаряло по телефона с оператора на спешната линия. След това успяло и да изведе колата в аварийната лента и да я спре, натискайки старт-стоп бутона. На място пристигнали медицински екипи, които транспортирали майката в болница, където лекарите установили, че е получила инсулт. Националната агенция за приходите започва засилени проверки по Южното Черноморие. Под наблюдение ще бъдат стотици сезонни обекти, ресторанти, магазини, атракционни, паркинги и заведения. Инспекторите ще извършват контролни покупки като таен клиент, ще проследяват реалното отчитане на оборотите и ще следят за издаването на касови бележки. Освен продажбите, проверките ще обхванат и наемането на сезонни работници, като ще се следи дали те са назначени с трудови договори и дали се спазва осигурителното законодателство. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Супровит.
0: Днес отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток, по високите била и върхове временно силен. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието температурата ще бъде между 29 и 31 градуса, на морската вода около 25. Вълнението на морето е слабо.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Малко ретрограден Меркурий в това изпълнение на Imagination и не просто иллюзия, съвсем реално и видимо едно градско шествие, което ще обхване няколко града карнавално в България. Говорим за международния фестивал за улични изкуства 6FEST. Той ще направи първото си издание в три града. София са очертани датите 1 и 2 юли. Варна да се готвят на 4 и 5 юли и Царево на 6 и 7 юли. Ето, че има всичко необходимо за лятото под открито небе и градовете. Участие взимат артисти от България, Германия, Чили, Аржентина и Сърбия. И така, акцент в програмата в София и Варна е гостуването на една от най-известните световни формации за театър на кокили, германската група Stelzen Art от Бремен. С над 200 представления годишно и повече от 150 сценични персонажи в репертуара си, компанията е сред водещите имена в този жанр. Трима артисти от Stelzen Art ще представят летящите пътешественици във времето, шествие на кокили, вдъхновено от естетика на стимпънка. Събитието в София е на 2 юли в парка на НДК, а във Варна на 4 юли по маршрута от входа на Морската градина по булевард Сливница и улица Княз Борис I. Много красота, много светлина има в това, което ще видят хората излезли по това време на тези места. Само в София на 1 юли в парка на Националния дворец на културата посетителите на 6FEST ще имат възможност да гледат светлинното карнавално шествие на една от утвърдените български формации в улични спектакли Театър на огъня и сенките Fire Terror. В Варна пък става 11-тият фестивален град на Международния фестивал за уличните изкуства, който ще гостува за първи път на 4 и 5 юли, както вече очертахме. Единствено в Варна посетителите ще могат да видят карнавално-цирковото шествие и живите статуи на Matrix Entertainment от Нови Сад, Сърбия. Това ще се случи на 5 юли. Отново на централните пешеходни улици Сливница и Княз Борис I. Уличният фестивал ще гостува за втора поредна година и в Царево. Там 6FEST ще завърши своето турне на 6 и 7 юли. Толкова на юг, само в Царево, ще може да се види карнавалното шествие на Matrix Entertainment с героите от Алиса в страната на чудесата. Това е очертано за 6 юли, както и светещите кукли Риби. На 6FEST това пък ще се случи на 7 юли. Български куклен театър и клоунада са част от програмата във Варна и в Царево. Морските посетители на фестивала ще гледат спектакли от театър Гестус от Благоевград и театър Метаморфози от София.
1: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com. Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Едно от многото любими изпълнения на Depeche Mode. Музика, която от мнозина е предпочитана. Да я слушате в колата, докато се отправяте на пътешествие, толкова приятно и особено популярно, когато сезонът се казва лято. И лятото като сезон, и той си има своя саундтрак. Това са песните, които слушаме и по пътя към морето. Концертите под открито небе, вечерите, които ще се помнят дълго след края на сезона и ще топлят в късна есен. Именно с такава идея в Лозенец се поставя началото на нова поредица Meet Me on the Beach, 5 тематични плажни концерта, които ще се превърнат в едни от най-атрактивните музикални сцени по българското море. През юли и август едни от обичаните български изпълнители излизат буквално на самия плаж, за да подарят 4 различни музикални преживявания, романтика, енергия, модерни, носталгични. Общото между тях – морето, свободата и сезонът, както и емоцията винаги, която създава изпълнението на живо. Началото е на 11 юли с Love Story и Миро, концерт посветен на любовта във всичките й измерения. Под откритото небе на плажа ще прозвучат едни от обичаните му песни. На 18 юли идва време за етновечер с Роби, вдъхновена от балканските ритми, етномузиката и свободния летен дух, енергия, танци и много настроение на плажа до късно вечерта. И на финала на юли, на 31-ви, поканата е за безгрижно плажно парти от поредицата «Картички от Лозенец». На сцената излиза Дичо и виртуозният китарист Иван Йорданов Чери, които пък ще върнат към песните, звучали в колите ни по плажовете на първите срещи в най-красивите летни вечери. Ех, каква романтика!

Шаде е една покана от балета Арабеск, които ще отбележат 85 годишнина от рождението на своя дългогодишен хореограф Маргарита Арнаудова. На 4 юли на сцената в парк Военна академия в рамките на Софийския фестивал на музикалния театър ще бъдат представени два от най-успешните спектакли на трупата «Кармина Бурана» и «Болеро». Изборът не е случайен. Тези два спектакла са символ на заприемственост между поколения, значими творци на Арабеск. Това коментират оттам. Маргарита Арнаудова, родена на 30 юни 1941 година, стъпва на професионалната балетна сцена с ролята на Жар Птица от едноимения балет на Игор Стравински. Този образ на възкръсващата красота ще гони Маргарита през целия и живот. Целият ѝ живот, отдаден на балетното изкуство, Маргарита Арнаудова работи с Арабеск до смъртта си през 1994. Автор е на хореографията на над 60 балетни спектакъла. Нейни творби са сред най-големите успехи на балет Арабеск, но и на оперно-балетните театри в София, Русе, Варна, Пловдив, Стара Загора. Чрез нейното изкуство българската публика преживява на балетната сцена творбите на Бах, Стравински, Прокофиев, Малер, Равел, Бритън, Вилелобус, Карл Орф, Щедрин и Скрябин. Така че поканени сте на 4 юли сред прохладата на големите дървета в парка на Военната академия в София.

0: Ободряващо кафе от Mike and the Mechanics и продължаваме към последните минутки на този час с изпълненията на Joy, Elton John и RuPaul и Joy Esposito преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министерството на образованието публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас. Учениците и техните родители вече могат да направят справка в единната информационна система за изпити и прием. Проверката става с входящ номер и идентификационен код. В 3-дневен срок от обявяването на резултатите учениците могат да се запознаят с оценената изпитна

0: при условията и по реда, които са публикувани на сайта на съответното регионално управление на образованието. Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари от въздуха, каза пред журналисти министъра на отбраната Димитър Стоянов след посещението си в авиобаза Крумово. Стоянов обясни, че разполагат с 4 хеликоптера Кугър, 2 МиГ-17, а тази година ще участват и с един самолет Спартан. Министъра съобщи, че вчера излетял последния американски самолет от столичното летище. Мисията на американските самолети в България приключи, каза той. Бюджета за Министерството на отбраната в частта работна заплата е по-голям спрямо предходната година. Няма да има рязане на заплати нито през тази, нито през следващата година, заяви още Стоянов. Министерството на здравеопазването информира, че следи с повишено внимание ситуацията в клиниката по клинична имунология с банка за стволови клетки към Александровска болница. Повод е обявената гладна стачка на професор Милена Иванова Шиварова и възникналото напрежение в лечебното заведение. От ведомството подчертават, че трудови и организационни спорове не могат да бъдат поставени над сигурността на пациентите и трансплантационната дейност. Според министерството има данни за сериозни организационни проблеми, които могат да застрашат международната акредитация на клиниката, както и за забавяне на диагностични изследвания при пациенти, нуждаещи се от трансплантация. Здравният министър Катя Ивкова е разпоредила пълна проверка на случая и заявява, че държавата ще предприеме всички законови мерки, за да гарантира непрекъснатост на медицинската дейност, безопасност на пациентите и запазването на международния авторитет на българската трансплантационна система. Заради високите температури от днес столичната община организира раздаване на безплатна питейна вода на метростанция Сердика, като същевременно осигурява финансиране на районните администрации за разкриването на допълнителни пунктове в различни части на София. Организация за раздаване на вода от днес има и в район Красна Поляна на 4 локации. Очаква се и други райони да обявят своите пунктове. Освен това, София разполага с над 190 обществени чешми, които осигуряват свободен достъп до питейна вода в паркове, градини и обществени пространства, твърдят от общината. Като част от мерките за справяне с високите температури, днес и утре ще се извършва и оросяване на 58 основни булеварда, улици и площади, за да се намали нагряването на пътните настилки. От общината напомнят на гражданите да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили, както и да се ограничи престоя на открито в най-горещите часове между 11 и 17 часа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-исток, по високите била и върхове, временно силен. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието температурата ще бъде между 29 и 31 градуса, на морската вода около 25. Вълнението на морето е слабо.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: музиката и киното. В момента емоциите са около случващото се световно първенство по футбол и така ще завъртим лентата назад, когато се играе един матч, в който Бразилия взема световната титла и се връща като господар на терена. Годината е 1958, а този исторически матч се случва именно на днешната дата, 29 юни. Това е шестото световно първенство по футбол, което се провежда в Швеция през 1958 година. Остава исторически с две неща. Изгряването на сочения от мнозина за най-велик играч изобщо, Едсон Арантес де Насименто, попрякор Пеле или изобщо известен като Пеле, и на феноменалния Гаринча, както и на системата 4-2-4. Спрямо първенството в Швейцария, формата вече е променен и изглежда така, както и съвременните турнири за национални отбори. В шампионата тогава участват 16 отбора, като груповата фаза е от 4 групи по 4 отбора, играещи всеки срещу всеки в група. Наистина големи битки, само че тук обвързвам историята и с едно кино, един филм, който аз гледах съвсем наскоро, няма и преди месеци. Даже сама на себе си се учудих колко може да ме трогна една такава история, свързана с футбола и историята на Пеле. Говорим за филма, който се казва «Пеле. Раждането на една легенда». Това е биографичен филм за ранните години на футболната легенда. Филмът е на режисьорите Джеф Цимбалист и Майкъл Цимбалист. Той е филм вече на 10 години, вижда бял свят през 2016. Премиерата му е съвсем точно и конкретно казано на 6 май 2016 година на територията на щатите. В България за първи път филмът е показан на 9 март през 2017. В Дума на киното в София това се случва по време на 21-я международен София Филм Фест. И така, наскоро погледнатия от мен филм наистина ме зарадва с това, че колко малко знаем за играта футбол и изобщо за странностите на бразилския футбол, за така наречената джинга, която си е всъщност красотата и орнаментиката на футбола. Преди това се е играл много по-техничен и по-грубоват футбол. Таджинга и Пеле, който тогава е 17 годишен, 58 година. Едно, че възвръща националното футболно самочувствие на Бразилия. Друго, че джинга вече наистина става формат почти за всички футболисти по цялото земно кълбо. Гледайте този филм, на мен лично ми донесе огромна радост и вълнение.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: 20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Работно време. Селена Бозова.

след Magic. Това добре дошло изпълнение на Чирен по Magic. Началото на истинското лято започва и с прекрасен кинофестивал в чешкия спа-курорт Карлови Вари. Малко история за това място. През далечния 14 век, около 1350 година, император Карл IV, след успешен ловен излет, попаднал на топъл минерален извор в красивата планинска част на западна Чехия и решил да създаде на това прекрасно място уютно курортно селище, което 20 години по-късно вече е назовано Карлови Вари. През столетията след това и до днес красивото граче е сред най-изисканите балнеокурорти, посещавани редовно от европейската аристокрация и изтъкнати интелектуалци. А след края на Втората световна война, от 1946 година Карлови Вари е и домакин на един от най-авторитетните световни кинофестивали. Затова сега от 3 до 11 юли след 80 години той отново посреща селекция от световни филми. Точно пък на това юбилейно издание на киното през лятото има безпрецедентно българско присъствие в основния конкурс. Два от 12-те филми в надпреварата за Кристален глобус са повече или по-малко български. 7 години след като спечелиха голямата награда на фестивала с бащата, това се случи през 2019-та, Кристина Грозева и Петър Вълчанов се завръщат в Карлови Вари с новия си филм «Черни пари за бели нощи». Поредната трагикомедия на режисьорското дуо разказва за пенсионерите Деневин, което с години спестява със заветната цел да види белите нощи в Санкт-Петербург. Но след като Русия напада Украина, мечтаното пътуване се проваля, а туроператорът изчезва с парите им. Двамата членове на семейството реагират по коренно различен начин, а филмът е създаден в копродукция с Гърция. Дуетът в киното и в живота Грозева Вълчанов е и автор на филмите «Урок», «Слава», «Триумф». Завършиха и гледахме вече тяхната работа по сериалът «Дъждът оставя следи», който много ни развълнува. И сега към другата българска следа в предстоящото кино в Карлови Вари. Балканска копродукция е и другият филм с българско участие в конкурса 3 седмици по-късно, но този път с Сърбия. Режисьорът Мирослав Терзич разказва за група гимназисти, чийто автобус се поврежда по

Време на училищна екскурзия в България и отваря път за напрегнати ситуации и нерешени проблеми. Копродукцията между Гърция, България, Германия, Кипър и Румъния «Един човек почти» е дебют на режисьора Евтимис Косемунд Санидис. Той пък е в паралелната програма «Проксима». Така че надявам се добрите новини от Карлови Вари те първа предстоят.

И след малко шлагер и ретро Меркури, това е изпълнение на ABBA по Magic. Да се върнем през 2010 година, когато Дневниците на вампира несъмнено беше сред хитовите сериали. И да си припомним, че главна роля и участие в тази поредица имаше и актрисата с български корени Нина Добрев. През първите 6 сезона на сериала тя си партнира с Пол Уесли, с когато изиграха влюбените Елена и Стефан, преди героинята й да се влюби в брата Деймън, Иън Сомърхолдър в случая. Това породи един от емблематичните и противоречиви любовни триъгълници в тинейджърските драми и сериали от този период. И докато Пол Уесли остана в Дневниците на вампира през всичките 8 сезона, Добрев напусна след 6-я, после се завърна за финала на сериала. Сега, 9 години. След неговия край научаваме, че Нина Добрев и Пол Уесли отново ще работят заедно по проект, който се отнася за малък екран за удобство от къщи и стриминг платформа. Двамата ще си партнират в предстоящ сериал с заглавието You Deserve to Know. Подобно на Дневниците на вампира, новият им общ проект също е адаптация на книга, едноименният роман от 2025 на Аги Блум Томсън. Според официалната история, това е историята, която проследява три двойки от предградията, които освен съседи, са и най-добри приятели. Когато един от съпрузите обаче е убит, се разкрива шокираща следа от тайни и приятелството се разпада. На Добрев и Уесли са им поверени две от главните роли, съответно на Гуен и Скот, двама съседи, противостоящи на разследването на убийството, което ги води към сблъсък. Освен че участват обаче, двамата са и изпълнителни продуценти на този сериал. Да припомним скорошните филми на Нина Добрев, това е късометражният General Admission, чиято премиера се състоя наскоро на фестивала в Трайбека, както и екшен-трилъра The Get Out, в който си партнира с Ръсъл Кроу, Аарон Пол и Тереза Палмър.

Едно красиво изпълнение на Everything But The Girl, което обележи и последните приказки, тъй като виждам, че кратката поредица до финала на това време стартираме с изпълнение на Крис Норман. Като за последно и Крис Норман се завръща в България, това ще се случи през следващата 27-ма. Оригиналният вокалист на Смолки ще зарадва българските си фенове с концерти в София на 19 март, 27 в зала 1, във Варна на 21 март,

0: Творец на културата и спорта, и в Пловдив на 23 март на сцената на Колодрума. И като казахме последен концерт на Крис Норман, да се завърнем към нашето последно. Три музики, новините и следобедът на Ади. След това малко остана до финала на работно-празничния понеделник. От мен лека доработка.
1: Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество принципно подкрепи проекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за тази година. Това съобщи финансовия министър Гълъб Донев след заседание на съвета. Проектът предвижда бюджета на касата да достигне над 5 милиарда и 250 милиона евро с повече от 412 милиона повече спрямо миналата година. Средствата за здравноосигурителни плащания се увеличават с близо 9%, а за първи път се предлага отделно финансиране на оригиналните и на генеричните и биоподобните лекарства. Работодателските организации подкрепиха проекта с резерви, като настояха за

0: дълбоки реформи, по-ефективен контрол върху разходите, повече средства за профилактика и ускорена дигитализация на здравната система. От синдикатите също определиха бюджета като единствения възможен при настоящите условия, но подчертаха необходимостта от промени в финансирането на здравеопазването, решаване на кадровия недостиг и по-ефективно управление на системата. МВР разкри случай на тежки нарушения при международен превоз на опасни товари. Двама турски шофьори на тирове са засечени с разменени тахографски карти, съобщи изпълняващия длъжността главен секретар на Вътрешното министерство Любомир Николов. При проверка на околовръстния път в София полицията е спряла тежкотоварен камион с 22 тона лесно запалими лакове и бои, който се е движил с тежки технически неисправности, почти разкачен заден мост и без необходимото разрешение за превоз на опасен товар. Разследването е установило още, че камиона е използвал тахографска карта, издадена на друг водач, а свързан с нарушението втори товарен автомобил е бил спрян за проверка в Пловдив. Камиона е спрян от движение, регистрационните му табели са свалени, а на водача са съставени актове за установените нарушения. Евросъюза ще открие въздушен хуманитарен мост за бързо осигуряване на подкрепа за Венецуела след опустошителните земетресения миналата седмица, съобщиха от Европейската комисия. Първия полет е насрочен за следващите дни и с него ще бъдат превозени около 50 тона помощи. Евросъюза предоставя хуманитарна помощ за 5 милиона евро, като средствата ще бъдат основно за осигуряване на подслон и здравни грижи за засегнатите от бедствието. Еврокомисията е получила и предложение от 11 държави да предоставят спасители и лекари след земетресенията. В последните дни спасители от Италия, Испания, Австрия, Люксембург, Белгия и Естония са пристигнали във Венецуела, за да подкрепят търсенето на оцелели. Максимална температура от 38,4 градуса на сянка е измерена към 15 часа днес в Русе, съобщиха от хидрометеорологичната станция в край Дунавския град. До сега най-горещо на тази дата е било през 2017 година, когато термометрите са отчели 38,7 градуса. Заради жегата, Общинската управа в Русе обособи временен пункт в центъра на града, където доброволци на Българския червен кръст раздават на минувачите безплатна минерална вода. В особената шатра служители от отдел здравни дейности измерват и кръвното налягане при желание. Инициативата ще продължи до 3 юли включително. Заради горещините машини оросяват с вода площади, централната пешеходна улица, както и големите булеварди в Русе. Днес и утре в цялата страна е в сила жълт код за опасно горещо време. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали за кратко, като ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Температурите през деня ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34. По Черноморието температурата на въздуха ще бъде между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето остава слабо.
1: Следобедът на Ади.

Ета Яна Кинг, 15 минути след 16 часа. Здравейте, приятели! В понеделник започва нашето музикално пътешествие в началото на седмицата. 29 юни е

0: лятото вече официално се усеща с всички свои плюсове и минуси. Затова пазете се, избирайте сенките, пийте достатъчно вода и планирайте бягство към морето или планината. А междувременно ще уплътним последния час в офиса с още любими хитове от последните десетилетия. Аз съм Ади, нямам търпение да споделим следващите минути заедно и с честотите на Magic.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Alive. Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
1: Kaufland – родна реколта. Вкусът идва от корена.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Следобедът на Ади.

Мелани Фиона в 16 часа и 26 минути, приятели. И както преди малко споменах, лятото е тук със своите плюсове и минуси. А утре, 30 юни, ще бъде предимно слънчево и отново много горещо. Затова синоптиците обявяват жълт код за потенциално опасно време и високи температури в цялата страна. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а максималните температури ще варират между 34 и 39 градуса. В София ще бъдат около 34 градуса по Целзий.

планините ще бъде предимно слънчево. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 19. По Черноморието също ще бъде слънчево. Каква изненада! Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а максималните температури ще варират между 28 и 31 градуса. Най-важната може би информация за всички плажуващи. Температурата на морската вода е между 24 и 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. През следващите дни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще има и условия за градушки, така че това е ориентировъчно положението тези дни. Отново да напомня да се пазите, приятели, ние продължаваме с още любима музика по Magic.

Майкъл Болтън в средата на 16-я час този понеделник, приятели. А освен Мадона и Шакира, оказва се, че и Роби Уилямс ще се изяви на финала на световното първенство по футбол. 52-годишният изпълнител ще си партнира с италианската поп-звезда Лаура Пулзини, за да изпълнят официалния химн на FIFA Desire на терена на MetLife Stadium в Нью Джерси на 19 юли. Финала на световното първенство ще включва шоу на полувремето, първото в историята на турнира, а програмата е подготвена от Крис Мартин. Вече беше обявено, че фронтмена на Coldplay е поканил Мадона, Шакира и корейската банда BTS да пеят по време на почивката между двете полувремена. Един човек от индустрията обаче съвсем не е впечатлен от тази идея и това е китариста на Oasis, Ноел Галахър. Той, който е, между другото, Ноел, който е заклет привърженик на Манчестър Сити, заяви, че футболът, цитирам, функционира перфектно от стотици години и съвсем не вижда смисъл от концерт по време на мача. Той също така смята, че артистите, които ще участват в шоуто, не са футболни хора. Но независимо от неговото мнение, все пак те ще си направят музикалното шоу, а ние продължаваме с Мадона по Magic.

0: До Айчери, 12 минути преди 17 часа. Изключително бързо минава първия ни час, заедно за днес в споделения ни следобед, приятели. А сега взимаме си довиждане с офиса с Глория Стефан само след минута по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Арктик от Купър Хънтър. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Арктик в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество принципно подкрепи проекта на бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година, като единствено Асоциацията на индустриалния капитал се въздържа от подкрепа. Проекта предвижда увеличение на приходите с над 740 милиона евро, основно заради по-високата минимална работна заплата и увеличаването на максималния осигурителен доход. Предвидено е усъвременяване на пенсиите от 1 юли, като средната пенсия през следващата година се очаква да достигне около 543 евро. От Министерството на труда подчертаха, че бюджета гарантира изплащането на пенсиите, обезщетенията и останалите социални плащания. Работодателските организации обаче настояха за реформи в осигурителната система и изразиха резерви към увеличаването на минималните и максималните осигурителни прагове. Синдикатите подкрепиха бюджета, но поставиха условие да бъдат гарантирани доходите на държавните служители при предстоящите промени в осигуряването им. Петима души бяха застреляни в северния германски град Штаде днес, съобщи местната полиция. Тя е задържала предполагаемия извършител и още един човек, чиято роля в престъплението за сега не е установена. Мотивите за стрелбата към този момент не са ясни. Всички убити са пълнолетни, има и ранени хора, чието брой не се уточнява. От полицията казаха, че не издирват други заподозрени и вече няма опасност за

0: хората. Штаде се намира на около 40 км западно от Хамбург. Стрелбата е станала в младежки център в центъра на града с малко под 50 000 жители. Претендента за нов премиер на Обединеното кралство Анди Бърнам произнесе първата си реч, след като по-рано обяви кандидатурата си за поста след оставката на Кир Стармър. Излагайки на практика икономическата си програма, той обеща по-добър жизнен стандарт за всеки британски дом и надежда за по-добро бъдеще за всеки британец с акцент върху образованието и общинските жилища. Анди Бърнам произнесе своята реч в Манчестър, където като кмет в продължение на 9 години постигна много успехи със следвания от него модел на управление, в чиято основа е децентрализацията на властта. Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН в Женева изключи днес големия дронен колайдър, за да започне планираната мащабна модернизация на съоръжението. Целта на обновяването е да се увеличи мощността на сблъсъците между частиците и да доближи учените до отговори на фундаментални въпроси в съвременната физика, сред които и природата на така наречената тъмна материя. Смята се, че заедно с тъмната енергия тя съставлява около 95% от Вселената, но до момента не е била пряко наблюдавана или регистрирана. След модернизацията си, ускорителя трябва да влезе в експлоатация през юни 2030 година. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали за кратко, като ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Температурите през деня ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34. По Черноморието температурата на въздуха ще бъде между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето остава слабо. Утре около 10 часа ще бъде пуснато движението по ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Русе и ще се възстанови двупосочното движение за всички видове превозни средства. Днес завършват финалните дейности в последния затворен участък с дължина 320 метра в посока Румъния, информират от пътната агенция. След 30 юни работата на обекта ще продължи по долното строене, опорите на съоръжението и металната конструкция, без това да се отразява на автомобилното движение. Прогнозният срок за завършване на всички дейности по основния ремонт на съоръжението е през септември.

0: Тина Търнър. Чухме точно 17 минути след 17 часа. Здравейте, приятели, в началото на час пик този понеделник. Разхлаждаме се с пуснати климатици и увеличен звук на радиото в колата. Наистина, лятно е настроението в този понеделнишки следобед, а оказва се, че зеленото, приятели, е обявено за ключов цвят на лято 2026. Докато кремово-жълтото, бледо-синьото и наситено-лилавото остават доста модерни този сезон, то повечето инфлуенсъри все по-често избират ябълково-зелени дрехи. Този нюанс добавя енергия към облеклото, което с него е едновременно модерно и непринудено. Този цвят е смел, без да е прекалено ярък, това казват експертите. Рецензенти пък смятат, че най-популярната комбинация е зелен топ с класически дънки или елегантна миди пола. Освен всичко друго, те препоръчват да се обмислят ябълково-зелени ленени рокли, панталони от същата материя, сатенени рокли с дантела и дори бански костюми, които изглеждат превъзходно на загоряла кожа, когато са в тези нюанси на зеленото. Така че, мили дами, ако имате нужда от нови летни попълнения в гардероба, а и господа, разбира се, това са последните модни тенденции, а ние продължаваме с вечни класики по Magic.
1: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
6: На Ади.

Джексън и Ейми Уайнхаус в 17 часа и 27 минути. А сега, приятели, е време и за малко кино новини. Ето, че в 10-я си уикенд в световния бокс офис филма Майкъл, посветен на Майкъл Джексън, разбира се, продължава да пише история, като се превърна в биографичния филм с най-високи приходи в историята. Цели 977 милиона долара, изпреварвайки Опенхаймер. Очакванията са, че лентата, в която главната роля взима племенника на Майкъл Джексън, Джафар Джексън, ще достигне 1 милиард долара в световен мащаб. Ако това се случи, той ще бъде втория филм, постигнал този резултат през тази година след Супер Марио Галактика филма. Майкъл вече е биографичният музикален филм с най-високи приходи в историята, изпреварвайки по тези показатели продукцията на Греъм Кинг, който също е продуцент на Майкъл, Бухемска рапсодия. Интересно е също така да отбележа, поне що се отнася до САЩ, че Майкъл постигна най-новия си рекорд, докато беше в киносалоните в продължение на 46 дни. А сега ще чуем Майкъл Джексън с парчето Man in the Mirror по Magic.

Бенда Карлайл, Ла Луна, чухме, приятели, 20 минути преди 18 часа. Лято е, топло е и голяма част от времето си прекарваме под открито небе. Най-приятно е това, разбира се, през по-хладните вечерни часове. Днес, 29 юни, имаме още една основателна причина за разходка по тъмно, защото след броени часове в небето ще изгрее ягодова луна. Това е първото лятно пълнолуние за тази година, седмото от началото на 2026 и последната микролуна до края. Това значи, че ще изгрее в една от най-отдалечените от Земята точки, което създава илюзията за много по-малки размери. От тук нататък всяко пълнолуние се приближава малко по-близо и става по-ярко, стигайки до декемврийската студена луна, която ще бъде най-голямата за 2026 година. Но по-важното и отличително на небесното събитие до вечера е, че при никое друго пълнолуние тази година луната няма да е по-ниско и да свети по-слабо. А това определено си има и своя чар. Основната причина е няколкото дни разлика с лятното на слънцестоене и острия ъгъл, под който се намира небесното тяло. Както и в други случаи, например с синята луна, която беше майското пълнолуние, и тук не бива да правим съвсем логичните иначе асоциации между името и цвета на небесното тяло. Въпреки че е ягодова луна, то тя няма да бъде червена като ягода. Това пълнолуние получава своето име от индианските народи, коренното население на Америка, при които то съвпада с кратката реколта от диви ягоди през юни месец. И когато луната изгрее, значи малките плодове са готови за бране. Защото, както знам, именно по небето древните хора са се ориентирали за много събития в своя живот, още преди да бъдат измислени календарите. Въпреки че няма да е червена, ягодовата луна до вечера е доста вероятно да бъде в златисти или оранжеви нюанси. Това също се дължи на ниското й разположение и преминаването през дебел атмосферен слой близо до хоризонта. А сега да си отговорим и на най-съществения и може би важен въпрос – кога и как можем да я наблюдаваме. Залеза на Слънцето днес е в 21 часа и 9 минути, а Луната ще изгрее 7 минути след това, т.е. в 21 часа и 16 минути и ще остане в небето до 5 часа и 42 минути сутринта. И ако погледнем точно по залез към небето, ще видим как се издига сред звездите от съзвездието Стрелец, които обаче ще останат почти незабележими от нейната светлина. А ягодовата луна ще бъде най-впечатляваща, наблюдавана от България точно 4 минути преди 4 часа през нощта. Тогава лунният диск ще премине срещу Слънцето и ще изглежда напълно осветен от лъчите му. Ако все пак не ни се чака до тези късни часове, другото идеално време за наблюдение е точно по залез. Най-добре е да се намираме на място с чист хоризонт на югоизток и да сме подготвени, че луната много бързо сменя позицията си след изгрева. А и може да не изгрее точно от там, където я очакваме, затова е важно да се настаним доста удобно и да се насладим на момента, като, разбира се, не пропускаме и да го запечатаме, защото ягодовата луна си едно истинско фотографско събитие, така че ако тази вечер не успеете да заспите, а по някаква причина може да излезете навън и да се насладите на прекрасната гледка, а ние продължаваме с Марта Санчес по Magic.

0: 70-те до днес по Magic.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Националният съвет за тристранно сътрудничество продължава и в този час да обсъжда бюджета за тази година. Държавата, синдикатите и работодателите вече постигнаха съгласие по бюджета на Здравната каса, а по този на Държавното обществено осигуряване против се обявиха само от Асоциацията на индустриалния капитал в България. В момента тече и дебата по държавния бюджет. Дефицита остава в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт, а дълга ще е над 37 милиарда евро. Държавните служители ще поемат 20% от осигуровките си, като тенденцията е от следващата година те да станат 40%. Максималният осигурителен доход става 2300 евро, а винетките ще поскъпнат с 30%. Докато социалните партньори заседават по проекта на държавния бюджет, синдикатите излязоха на протест с искане реформите, засягащи държавната администрация, да бъдат спрени. Недоволството е насочено срещу предвидените промени в осигурителния модел, според които държавните служители ще трябва да започнат сами да поемат част от осигурителните си вноски. Синдикатите настояват, ако служителите бъдат приравнени към останалите работещи в частния сектор по отношение на осигуряването, да отпаднат и ограниченията, заложени в закона за държавния служител. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че Висшия съдебен съвет е изчерпал своята роля и трябва възможно най-скоро да бъде сменен. По думите му, избора на нов състав ще постави началото на съдебната реформа и на подготвените законодателни промени. Найденов отново разкритикува кадровите решения на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат, като посочи, че те пораждат съмнения за предварително договорени назначения и ще бъдат преразгледани с бъдещи законови изменения. Междувременно министърът обяви, че няма да има ново увеличение на магистратските заплати, а

0: Механизма за тяхното индексиране ще бъде променен. Според него съдебната власт трябва да сподели усилията за стабилизиране на публичните финанси, като промяната е част от политиката на правителството за премахване на автоматичните механизми за повишаване на възнагражденията в държавния сектор. От 1 юли Български пощи въвежда такса за услугата обмяна на левове в евро, съобщават оттам. За суми до 1000 лева таксата ще бъде 6 евро. Съгласно Националния план за въвеждане на еврото в България и Закона за въвеждане на еврото, от началото на тази година Български пощи обменяха безплатно банкноти и монети от левове в евро в населените места, в които няма офиси или клонове на кредитни институции. До момента са обменени малко над 289 милиона лева. Обмяната ще продължи и след 1 юли, но вече ще се дължи такса за услугата. Хиляди фенове чакаха на опашка с часове в жегата на Майами, за да се възползват от рядката възможност да видят оригиналния трофей на световното първенство по футбол. Купата, изработена от 18 каратово злато, е по проект на италианския художник Силвио Газанига. Тя представлява две човешки фигури, които държат земното кълбо. Трофея, който замени купата Жул Риме през 1974 година, обикновено се съхранява под строга охрана в Цюрих и се показва пред публика само от време на време. На събитието присъства и участника от световното първенство през 2006 година Марко Матераци, който стана шампион с Италия. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали за кратко, като ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Температурите през деня ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34. По Черноморието температурата на въздуха ще бъде между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето остава слабо. Утре от 7 до 14 часа и 30 минути за премахване на крайпътна растителност в участък от магистрала Тракия между 83 и 87 км в област Пазарджик, временно ще се променя организацията на движение в платното за София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафика ще преминава само в активната.
1: Следобедът на Ади.

0: Seal, Kiss from a Rose, точно 17 минути след 18 часа. Започва третия ни час заедно за днес в този слънчев летен следобед, приятели. А световно известната изпълнителка от албански произход Дуа Липа откри библиотека за забранени и цензурирани книги в Порто, Португалия. Библиотеката, наречена Манифесто, ще бъде постоянна част от историческата библиотека Лело в португалския град. Проекта беше представен на Международен фестивал на книгата и според изпълнителката е резултат от дългогодишна мисия за насърчаване на четенето и свободата на изразяване. Певицата е основател и на доста популярен литературен клуб. Когато основах литературния клуб, имах за цел да създам дом за писателите и четящите, където и да се намират те. Четенето ни сближава, но за съжаление не всички го виждат по този начин, това заяви Дуа Липа. Библиотеката съдържа близо 100 заглавия, организирани по тематичен принцип в 4 категории, които са власт, контрол, глас и памет. Според Дуа Липа, библиотеката е място, което се посвещава на авторите, чиито книги са били цензурирани или забранявани, както и на читателите, които вярват в това, че никой не трябва да решава кои книги са позволени за четене. Освен музикалните си ангажименти, певицата продължава да популяризира литературата чрез своя клуб. Тя беше избрана и за куратор на тази годишното издание на литературния фестивал в Лондон, града, в който тя е родена и израснала. И ето това е едно страхотно напомняне да не забравяме да вземем любима книга по път към морето. А по Magic продължаваме с Сиси Кетч след кратка рекламна пауза.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: На Ади

Киров по Меджик, почти в средата на третия ни час, заедно за днес. И няма как да пропусна темата за Мондиал 2026, приятели. Най-големият футболен турнир на планетата навлиза в своята най-гореща фаза. Елиминациите по терените в Северна Америка започват. По този повод изкуствен интелект направи детайлен анализ на схемата и разпредели точните математически вероятности за успех на всеки един от отборите. В първия в историята 16-ти на финал с участието на цели 32 отбора. Географското разпределение е доста любопитно. Европа очаквано всъщност държи най-голямото представителство с 13 национални отбора. Голямата изненада е Африка, която се класира с 9 отбора, това си е рекорден брой. Южна Америка е представена от 5 състава, домакините имат 3 отбора, Азия остава с 2. Според математическите прогнози, основният фаворит за златните медали е Франция с 18,66% шанс да вдигне трофея. Настоящия световен шампион Аржентина заема второто място с 16%, а Испания допълва челната тройка с 13%. Любопитното е, че нито един друг отбор извън топ 3 не преминава границата от 10% шанс за краен триумф. Анализаторите изчислиха и шансовете на двойките за преминаване към осми на финалите. Най-изразени фаворити в своите мачове са Аржентина, близо 90% шанс за победа срещу дебютанта Кабо Верде, Испания с 85% шанс за да спечели двубоя срещу Австрия и Англия с 84% срещу Конго. Най-завързана и непредвидима се очертава битката между Австралия и Египет, където силите се изравняват, а пък ние продължаваме с още много от музиката, която обичаме, и Queen.

Здравейте, 20-ти минути преди 19 часа продължаваме музикалното пътешествие, приятели. И не само гледките правят едно пътуване незабравимо за много пътешественици. Всъщност оказва се, че най-ценното са хората, които те срещат по пътя. Ново проучване показва, че почти половината

Европейци смятат пътуването за най-ефективния начин да се постави начало на нови лични отношения, тъй като откъсването от ежедневния ритъм кара хората да са по-отворени към нови преживявания и нови връзки. Изследването е проведено от туристическа платформа и включва данни от 5000 души в Испания, Италия, Франция, Германия и Обединеното кралство. Според резултатите, 45% заявяват, че пътуването е най-добрия начин за създаване на нови приятелства, вместо традиционни срещи като работа или университет. Изглежда, че именно свободата по време на път насърчава подобни контакти. 8 от всеки 10 анкетирани казват, че когато пътуват са по-възприемчиви към другите, а близо 60% посочват, че срещите с нови хора са съществена част от преживяването на път. Тези нагласи очевидно дават резултат, защото 66% споделят, че по време на пътуванията си са изградили истинска връзка с друг човек. Но защо пътуването сближава толкова силно? Когато платформата пита участниците в европейското допитване какво отличава отношенията, създадени по време на път, отговорите са разнообразни, но неизменно положителни. Данните показват, че 60% отдават това на споделените преживявания, 43% на факта, че прекарват цели дни заедно. В същото време 30% от анкетираните обясняват новите си отношения с това, че са далеч от рутината, 19% пък посочват липсата на взаимни очаквания, а 16% споменават, че не се чувстват притиснати от обичайните си роли в ежедневието. Изглежда, че все повече хора търсят начини да изграждат отношения извън дигиталната среда, въпреки че живеем в все по-онлайн ориентиран свят. Само 9% от анкетираните казват, че използват приложения за запознанство и социални мрежи за социализиране, но 72% изразяват желание да преживяват повече социални моменти офлайн и да имат повече възможности за общуване лице в лице. Това се случва на фона на убеждението на 66% от участниците, че срещите с нови хора са по-сложни, отколкото преди няколко години, а 84% смятат, че днес е по-трудно от всякога да се изграждат наистина смислени отношения. Над половината европейци в изследването признават, че не са удовлетворени от своя активен социален живот, като посочват причини. Основните от тях са липса на време, несигурност при първата стъпка или социална тревожност. Един на всеки петима споделя трайно усещане за самота, независимо дали живее в голям град или на по-отдалечено място. Пътуването обаче поставя всички на равна основа и дава възможност на хората да се сближават чрез споделени преживявания, независимо от своя произход. А и тук ще си позволя да добавя, че слушането на музика с любими хора също е прекрасен начин да споделим хубави мигове през деня, а ние, приятели, продължаваме с Ерика Иглесиас по Magic.

0: 9 минути остават до 19 часа, приятели, което означава, че променяме срещата си днес. Да, следобеда ни заедно е към своя край, но всеки край е ново начало и само след няколко песни време ви очаквам. В образователното предаване не знаехте това.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Този юли Холивуд има чудовищен проблем. Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
4: Юрика!
5: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG!

92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic! След обедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали за кратко, като ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Температурите през деня ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34. По Черноморието температурата на въздуха ще бъде между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето остава слабо. Утре около 10 часа ще бъде пуснато движението по ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Русе и ще се възстанови двупосочното движение за всички видове превозни средства. Днес завършват финалните дейности в последния затворен участък с дължина 320 метра в посока Румъния, информират от пътната агенция. След 30 юни работата на обекта ще продължи по долното строене, опорите на съоръжението и металната конструкция, без това да се отразява на автомобилното движение. Прогнозният срок за завършване на всички дейности по основния ремонт на съоръжението е през септември.
0: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте, приятели! Аз съм Ади и отново се срещаме в Не знаехте това, образователното предаване по Magic. В следващите близо 60 минути ще ви споделя няколко любопитни научни открития. Ето че електрическите вентилатори са сред най-популярните начини за разхлаждане през лятото. Но според учени, тяхната ефективност зависи не само от температурата, а и от влажността на въздуха и здравословното състояние на човека. При умерени горещини вентилатора помага, защото ускорява изпарението на потта и така охлажда тялото. При много високи температури обаче, около и над 35 градуса по Целзий, особено когато въздуха е сух, ефекта може да е обратен. Вместо да охлажда, горещия поток може да ускори обезводняването. Специалистите подчертават, че няма универсална температурна граница, при която вентилатора става опасен. Всичко зависи от съчетанието между температура и влажност. В някои случаи той остава полезен дори при екстремни горещини, а в други не е достатъчен за безопасно охлаждане. Затова експертите препоръчват при екстремни жеги да не разчитаме само на вентилатора, а и да си осигурим добра хидратация, прохладна среда и при нужда да използваме и други методи за охлаждане. А ние продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.

0: Здравейте отново, в Не знаехте това. След заслужената музикална пауза продължаваме да си споделяме любопитни научни открития в днешния ни споделен ден. А ето, че вкуса на виното, приятели, не зависи само от сорта грозде или уменията на винаря. Научни изследвания в областта показват, че музиката и осветлението също могат да променят начина, по който възприемаме една и съща чаша вино. Учени установили, че високите и нежни тонове засилват усещането за сладост и свежест, докато по-ниските и плътни звуци подчертават горчивите нотки. Дори професионални сомелиери оценяват едно и също вино по различен начин, когато музикалният фон се променя. Подобен ефект има и светлината. В експеримент с Ризлинг участниците опитвали едно и също вино под различно осветление. Под червена светлина то било възприемано като по-сладко и по-плодово, а хората били склонни дори да платят повече за същата бутилка. Интересното е, че светлината променяла усещането за вкуса, но не и за аромата. Според учените, мозъка обработва едновременно вкус, мирис, звук и зрителни впечатления. Затова атмосферата около масата е част от цялостното преживяване. Така че ако искате да се насладите максимално на вино у дома, то използвайте топло и приглушено осветление, подберете спокойна музика и избягвайте силния шум. Така без да сменяте бутилката, може да промените начина, по който я възприемате. Извода е, че дегустирането на вино си е преживяване за всички сетива. А сега е време да се насладим на още любима музика от 80-те и така до днес.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Ето че почти неусетно преполовихме времето ни заедно за днес. Не знаехте това, приятели? И предполагам, сме чували, че целувките са полезни за сърцето, настроението и връзката между хората, но могат ли да предизвикват кариеси? Според специалистите, кариеса не е заразно заболяване и не се предава чрез целувка, така че спокойно. Това, което може да се предаде обаче, са бактериите, свързани с развитието му, най-често Streptococcus mutans. Те се намират в слюнката и зъбната плака и могат да попаднат в устата на друг човек при близък контакт или чрез общи прибори, четки за зъби. Попадането на тези бактерии обаче не означава автоматично, че непременно ще се развие кариес. Ако човек поддържа добра устна хигиена, мие зъбите си редовно, използва паста за зъби и посещава стоматолог, то риска е минимален. За развитието на кариес са необходими други фактори, като натрупана плака, честа консумация на захар и отслабени естествени защитни механизми в устната кухина. По-висок е риска при малки деца, чиято устна микрофлора все още не е напълно изградена, затова специалистите препоръчват родителите да не облизват биберони или лъжички, които след това дават на своите деца. А извода е простичък. Целувките съвсем не са проблем, а липсата на добра профилактика. Затова редовното миене на зъби, ограничаването на захарта и профилактичните прегледи при стоматолог остават най-сигурният начин да се предпазим от кариеси. А по Magic е време за още от музиката, която обичаме.

Музиката, която обичаш. Това, това е Magic. When I first saw you.

0: Здравейте, приятели! Продължаваме срещата ни днес. Не знаехте това? Хората и човекоподобните маймуни се смеят по сходен начин още от времето, когато са имали общ прародител. Да, до този извод стига чисто ново изследване. Учените анализирали стари записи на горили, орангутани, шимпанзета и бонобо, заснети по време на гаделичкане и ги сравнили с смеха на малки деца. Оказало се, че кикотенето при хората и човекоподобните маймуни има сходен ритъм и интервали между звуците. Според изследователите, това е наследство от общ предшественик преди около 15 милиона години. С времето човешкият смях е станал по-бърз и по-сложен. Днес той се променя според ситуацията, от учтиво подсмихване до бурен смях с близки приятели. Макар и други животни също да издават звуци по време на игра, те не следват същите модели. Например, плъховете реагират на гаделичкане с ултразвукови писукания. Според учените, изследването на смеха може да изглежда любопитна тема, но всъщност помага да разберем как е еволюирала човешката комуникация и дори как сме се научили да говорим. Тъй като звуците не оставят следи като в каменелостите, изследователите проследяват тяхната история чрез сравнение на поведението на хората и животните. И с това се разделяме за днес. Пожелавам ви прекрасен остатък на деня. Аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Knight. Hit the beat and take it to the verse now.